0: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzejo Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijeten ponedeljek. Ob 17:30 imamo na Ptuju 20 stopinj, v okolici pa od 18 do 20. Ja, vroče bo danes, okoli 36 stopinj bo, še nekako višje temperature pričakujemo jutri in v sredo, pravzaprav prihaja tista res pasja vročina, in lahko rečemo jutro precej toplo, 22, popoldan do 38, ponekod celo do 40 stopinj. No, prve ohladitve pričakujemo v petek, če lahko temu rečemo, ohladitve do 32 stopinj, vendar pravi v vremenoslovci, da bo nekaj malega dežja. Nekaj dežja naj bi bilo tudi v soboto in prijetne temperature pod 30, no pod 30 pa naj bi bile temperature tako v nedeljo, kot tudi v prihodnjem tednu.
2: Dobro jutro na ceste, ja, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič to je.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Ja, pa je nazaj.
1: Dobro jutro. Veš, da ti moram priznati, da so mi kolegi rekli, ne, daj Simona pridi že nazaj zaradi tega, ker ti si edina, ko nekaj deže vedno napoveduješ in to. In poglej ga zlomka, ne?
2: Moram pa ti povedati, da smo se pa midva zar ne pogovarjala. In smo se imela fajn.
1: Če ja, no.

0: Pravi tekovčke, med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: In to kam? V Baško vodo, Makarsko, Tučepe, in tam je seveda krasno že zdaj, vendar zdaj je tam res, res hudo vroče. No, 23. do 27. septembra bo pa prav taka temperatura, da bomo nekako čakali na osvežitev v morju in potem se razgalili na plaži in se malo posončili.
0: 559 evrov, dragi moji, zelo ugodno, v ceno je vključen seveda avtobusni prevoz, ker peš ne moremo, 4 nočitve s polpenzionom, pijačo večeri je vključena, tu so vključeni tudi izleti, degustacije, vodenje, tak da ne čakati, dragi moji.
1: In pa tu je vključena tudi družba, tako da hitro pokličite turistično agencijo Sonček na Ptuju ali jih obiščite, no, številka pa je 02749 3282.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Bliža se
2: 4. september, dragi moji. In spet bo Ptuj postal glavno mesto narodno-zabavne glasbe na svetu.
1: Ja, Ptuj bo znova postal, kot si povedal, prestolnica narodno-zabavne glasbe. Se nas čaka čudovito prizorišče 57. festivala narodno-zabavne glasbe Slovenije v Minorijskem samostanu. In vstopnice so že na voljo, si jih že lahko zagotovite, da jih ne zamudite v tajništvo družbe Radio Tednika Ptuj pri nas na Sojnikovi cesti v Prtliču, tudi v gostilni pri Žihri v Moškancih jih imajo, lahko pa si jih rezervirate na telefonski številki 02749 3410.
2: No, za vse podrobnosti pa tudi na naši spletni strani festivala. Torej, se vidimo v petek 4. septembra na Ptujskem festivalu, tam, kjer nastajajo nove legende narodno-zabavne glasbe.
1: No, leta 2024 pa je s pesmijo Spomin za najo ansambl Mladi Asi prejel oziroma prejela njihova pevka takratna Saša Zamenik Korenovo plaketo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Sežanska občina pridobila gradbeno dovoljenje za satelitski urgentni center. Septembrom nižje sofinanciranje čipiranja mačk. Danes bo večinoma jasno in vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekel konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom iz 30 evrov na mačko znižal na 8 evrov na mačko. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Podjetje Devesoft bo do sobote v Trbovljah gostilo peti mednarodni poletni tabor. Več kot 50 študentov iz 19 držav bo pod mentorstvom izkušenih inženirjev en teden reševalo praktične inženirske izzive, razvijalo merilne rešitve in spoznavalo delo v visokotehnološki industriji, so sporočili iz podjetja. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo petih investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri in v sredo bo precej jasno in vroče, jutri bo ponekud zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
3: Pozdrav na ceste, ja, zaenkrat še brez posebnosti. Danes se obeta spet vroč dan, zato jeklene konjičke, če je možno, pustite v senci, če pa te možnosti nimate, jih je treba dobro prezračiti. Nikogar pušča do avtomobilu, posebej ne otrok, pa tudi živali ne. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80-13-02.
1: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Tu smo, lepo dobro jutro vam želiva, Simona se vrna, tak da, ja.
4: In takoj se bodo pričele nevihte konc tedna, ne?
3: Ja.
4: Skratka, veselo in zadovoljno stopimo v nov delaven teden, prvi teden v mesecu avgustu in morda vas kdo pelje v kakšno narost. No, tokrat vas bo Leja Sirk. Dobro jutro.

0: Aha, na radiju Ptuj, Take on Me, zdale je 6:10. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, eni smo se vrnili z dopusta,
0: ja,
1: eni
0: ja, ja.
1: Še greste, eni ste, ne? In ja. Jaz sem prišla nekako do ugotovitve, da ko je človek na dopustu, ne? In recimo zapravi kar veliko. In tisti, ki nikamo ne gre po tem takem, prišpara ogromno, ne?
0: Ja, to se jaz strinjam, ne? Mm. Jaz sem prišparal tak, da sem se odločil, da si kupim Ferrarija.
1: Ti to resno?
0: Ja, ha, to veš, da.
1: Ferrarija si bom kupil. In koliko ti manjka do Ferrarija zdaj?
0: Ja, zdaj tako pač iskreno, ne?
1: Ja.
0: Kar nekaj dela mi manjka, ne? Manjka mi šasija, karoserija, motor, gume, notranja oprema, klima. Dišečo smrekico pa že imam, to bi še rad povejo, ne?
1: A bejš, da bejš.
0: Ja, ja.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
3: Ne, a res? Kam pa?
2: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejena okolica. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
3: Oglasi se in se prepričaj.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.
6: Ejo, Big Wave. Tele Michael.

0: Ja, dobrih 7 minut manjka do pol, ko bodo na vrsti novice, seveda lokalni jutrip. Kaj bomo slišali, kako je z deli na Volkmerjevi?
1: Odlična novica prihaja z občine Markovci. Ta je pridobila uporabno dovoljenje. Zakaj ga pravzaprav potrebuje, slišite po dveh.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Dela na Volkmerjevi cesti na Ptuju so že nekaj dni po začetku zaradi arheoloških najdb delno prekinili arheologi.
5: Ja, dela žal tam potekajo prilagojeno temu, kar se je relativno hitro pač odkrilo. Na Ptuju smo že nekako vajeni, da vedno ko cesto odpremo, nas lahko kaj preseneti oziroma lahko že pričakujemo, da nas bo. Tudi tokrat ni bilo drugače in žal je bilo potrebno dela na način, ko smo si ga predvideli zaenkrat ustaviti in prilagoditi. Tako da smo vsa dela prestavili v sklopu iste faze na drugo lokacijo, delamo tisto, kar se lahko, čakamo v bistvu na nadaljna navodila in da vidimo, v kakšnem vsego bo potrebno eventualno delati arheološke raziskave.
4: O poteku del pravi Alen Hodnik, direktor ptujskih javnih služb, ki dela izvajajo. Uporabno dovoljenje za most Markovci Nova vas pri Markovcih je pridobljeno. Občina Markovci ga je pridobila pred dnevi, tako da je most sedaj uradno odprt za promet in uporabo, so sporočili iz občine Markovci in se občankam in občanom zahvalili za razumevanje, potrpežljivost in upoštevanje začasnih prometnih ureditev v času izvajanja gradbenih del. Slišali ste lokalni utrip. Prijetno jutro in uspešen začetek novega delovnega tedna vam želim Anne-Marie Kekec.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Ob pol sedmih so namerili okolici 18 stopinj, pri nas na Ptuju 20, tja okoli 36 bodo danes se pospeli termometri, jutri in

0: V sredo celo do 38, no prve osvežitve prihajajo k nam šele v petek. Upam, da bodo, temperature pa naj bi bile zjutraj okoli 20, čez dan do 33. No, za vikend pa, hvala Bogu, nekoliko nižje temperature popodanske. Zaenkrat kaže, da bo le tja do 28, v soboto celo nekaj dežja. V prihodnjem tednu pa bomo lažje zadihali, zjutraj bo od 17 do 19, čez dan pa do 30 stopinj.
1: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
2: Na našem koncu na cestah, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. No, proti Ljubljani na Štajerki že gneča med vozom Slovenske Konjice in predorom Golorebrov, zamuda tam približno 10 minut, prav tako tudi med Obžalami in za Dobrovo, tam pa približno 15. Če vi kaj opazite, naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
0: Prijetno jutro vsem skupaj, tretje jutro v mesecu avgustu. Ja, avgusta smo že, to pomeni, da se...
2: Bliža moj dopust.
0: To je res, hvala Bogu.
2: Ja, seveda.
0: Da se bliža že šolske leto. Tako da otroci, dijaki, torej uživajte še v zadnjem mesecu brez skrbja in pa radosti. Prijetno jutro vsem skupaj.

0: Od šlavom še to noč pravi Anja Rupel, 11 minut čez polje, koliko stopinj že imamo na Ptuju, 20.
1: Ja, in morda bo katera odšla to noč zaradi visokih temperatur, ampak slaba novica, ali pa dobro za tiste, ki imate radi vročino, danes naprej ponovno še višje temperature.
0: Pa dobro, dobro, vsaj poletje. Če sem prav slišal, si rekla nekaj blizu 40 stopin, ne?
1: Ja, res je. Ja, poletje je, ne? Tam okoli 36, 37, jutri 38. Žal vsak dan, ne?
0: Ja. Spet bom sedel, pa bo teklo z mene, ko da se tuširam.
1: Vidiš, meni pa ni samo vroče, ne? Pri takih vročini mi zmanjka vsega, veš. Poguma, pameti, volje, edino.
0: Kaj?
1: Kar pa še nisem zgubila.
0: Časa?
1: Pa so kilogrami.

0: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
1: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in Cornetti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 euro 49.
0: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Kucentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, pa se spet skrivamo, zakaj pa ne, pa služimo zraven, ker za polet, če ne drugo, se ene natikače kupite ali pa dvojne.
2: O, za 40 evrov pa že dobimo kar nekaj v Kucentru, ko
1: ja,
2: je nasploh
1: veš, ja,
2: za res ugodne trgovine. In ugodno imamo tudi mi nagradno igro, pravzaprav brezplačno na Facebooku našem, zato uganite iz katere trgovine torej prihaja fotografija. Da vam malo namignem, za enkrat vam kaže zelo dobro. Zakaj vam to govorim? Poglejte na Facebook in sodelujte.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Kucentra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Kucentra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na Bovškem nadaljevanje gašenja lokaliziranega požara. Na požarišču na Bovškem tudi premier Janša. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beroz. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Na požarišče na Planji na Bovškem, kjer so bili gasilci na delu tretji dan, je včeraj popoldne prišel tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil vsem sodelujočim v intervenciji. Po Janševi oceni šlo za pravočasen odziv lokalnega okolja v samem začetku. Kot je dodal, je tudi aktivacija državnega načrta prispevala k temu, da vse poteka gladko. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški esklavi Ceuta, ki so v minulih dneh preplavili migranti. Opozoril je, da dogodki v Ceuti ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Madžarski premier Peter Madžar je sporočil, da so zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar je prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu. Pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
3: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav si.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Promet je povečan zaradi jutranje konice, tako da bo šlo malo bolj počasi. Ja, proti Ljubljani, od slovenskih konic in predorom Golorebro. Zamuda približno 10 minut, zdaj pa v Domžal proti Zadobrovi pa že 20. No, če vi kaj opasite, naša brezplačna 0813-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Simona Pušnik z Kungote, ki se je vrnila danes na svoje delovno mesto.
3: Ja, si ti videla, kako imamo mi lepo Kungoto? Imamo pločnike.
2: A?
3: Ja.
2: Ti se hojiš po pločnikih, ok?
3: Ja, dobro. Recimo, da ja.
2: Kaj so prvoski za tebe?
3: Ne, prevroče, ja zdaj ne hodimo. Drugače pa se zapomni, veš, ker od vsakega človeka, ki ga srečaš, se lahko marsikaj naučiš, ne? Ker vsi mi smo gledalo.
2: Prav si rekla. Ni pa z malo dobre muzike. Billy Joel.

0: Pop Design Radio. Tu je zdaj že 12 minut čez 7. En tak lep, krasen dan se obeta, sicer ne dolgo, ampak tam do 11. Pol bo pa žgalo.
1: Naj kar žge, ne? Morda boste celo žgali kakšno hrenovko ali pa skuhali kak hodok danes mogoče bo pasal, ne? Ker v Ameriki recimo, oni imajo avto v obliki hrenovke, ne?
0: Ja.
1: In ne samo to, ne? Že skoraj 90 let se ta avto vozi po cesti.
0: Veš kaj, pri nas bi ga ostavili že po 2 kilometri.
1: Zakaj?
0: Ker bi nekdo prašal, a je to premična malca?
1: Ja, samo ti veš, da se za tega voznika, ne, tega avta, torej hrenovke, v Ameriki prijavi na leto več kot 1000 ljudi.
0: Jaz sem bil za to službo idealen.
1: Ker je zaradi vozniških izkušenj, ali kaj?
0: Ne. Ker sem že po obliki precej blizu hrenovke. Samo gorčico pomeni, poliješ, pa je to to.
1: Pre tebi bi bila bolj potrebna čebula.
0: Zakaj?
1: Da bi imel vsaj malo ostrine.
0: Ne.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajnar, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Davor Rodolfi, Ritmo Loko. No, zdaj le še je 4 minute do pol, nadaljevanju pa boste slišali lokalni trip. In kaj? Najprej pogledamo v Destrnik, tam nadaljujejo z vlaganji.
1: No, policija pa bo poostreno nadzirala voznike. Kdaj? Ja, slišite, čez slabih 5 minut v lokalnem tripu Radija Ptoj.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. Občina Destrnik nadaljuje z načrtovanimi vlaganji v športno infrastrukturo. Tokrat bo prenove deležno igrišče z umetno travo, ki ga vsakodnevno uporabljajo otroci, rekreativci in drugi občani. Županja Vlasta Titičkovič Toplak.
4: V letošnjem letu smo bili uspešni tudi na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport, in sicer z vlogo za posodobitev našega igrišča z umetno travo. Gre za obnovitev tega igrišča v površini nekoliko več kot 800 kvadratnih metrov. Za investicijo smo pridobili sklep o sofinanciranju v višini 50 tisoč evrov. Tudi za to investicijo je bila minulem tednu podpisana pogodba, dela so se že pričela. Investicija je velika nekoliko več kot 85 tisoč evrov, zaključena pa bi naj bila še pred koncem meseca avgusta.
3: Po več kot desetletju bo igrišče dobilo novo podlago, ki bo uporabnikom omogočala še kakovostnejšo in sodobnejšo športno vadbo. Prenova predstavlja nadaljevanje vlaganj v športne površine občine Destrnik, je še dodala županja Vlasta Titičkovič Toplak. Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili z Generalne policijske uprave. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro še naprej vam želim, Anemarie Kekec.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Ob pol osmih imamo 22 stopinj, okoli 36 bo danes, jutri in v sredo celo že do 38. Potem nas čaka še en vroč četrtek, tudi v petek bo sicer še vroče, zjutraj recimo 20 čez dan do 33, vendar se nam končno obeta nekaj padavin, vendar slaba novica, da lahko ponekod se razvije tudi v nevihte, tam nekje zaenkrat kaže po 14 uri. Nekaj dežja tudi v soboto in nekoliko nižje temperature, takšne, da si bomo malo oddahnili. 28 stopinj bo čez dan, naj pa bi si oddahnili od nedelje pa vse tja do sredine prihodnjega tedna, namreč temperature bodo blizu 30.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Pozdrav na ceste, jutranjega imamo nekaj drugače, pa brez posebnosti. Danes spet vroče, tako da bodite previdni, avtomobile, če se le da, pustite v senci, če pa ne, pa preden stopite v njih, jih dobro prezračite. V avtomobilih ne puščati ljudi, posebej ne otrok ali pa tudi živali ne. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pustina.

0: Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Dobro jutro vam želiva, 4 minutke čez pol osmo je danes, pa je ponedeljek, 3. avgust.
2: Ja, lep dan vam želimo in sreča so dobri ljudje, sreča je moja misel pozitivna, sreča je zdravje in pesem, ki bo v srcu spominjala na marsikaj. Morda že ta, If You Believe, Saša.

0: Ljubavnici, 10 minut čez pol je, dobro jutro. Simona in Dalibor na tale lep ponedeljek, ki se bo prevesil v vroč ponedeljek. Ne?
1: Ja, če poslušamo marsikoga, recimo naše starše, ne, tudi pravijo, ja, veš, ko smo mi bili mladi, je bilo tudi tako vroče, ko je zdaj, ne?
0: Seveda je bilo.
1: Ampak takrat nismo imeli klim v avtih. In recimo en tistih avtov, ki seveda ni imel klime, je katrca, ne, Renault 4.
0: Ja.
1: Dalibor, en par iz Nemčije, ne, ja, je kupo starega Renault 4, torej katrca, ne, izdelanega v Novem mestu. Zdaj, pravita, ne, da jo, tako kot marsikoga izmed nas, seveda ta avto spominja na otroštvo, ne?
0: Ja, mene tudi, ne? Mm-hmm. Samo mene spominja, kako sem ga moral porivati, veš?
1: Veš, da se ljudje kar ustavljajo in pripovedujejo svoje zgodbe, pa je, ko ga vidijo, ne?
0: Ja, normalno. Pri starem Renault 4, torej pri katrci, ima skoraj vsak eno zgodbo.
1: No, pa da slišim, kakaj je pa tvoja zgodba.
0: Ja, ja, taka, da sem se enkrat pelil z njim, ne? Mm-hmm. In sem na cilj prišel isti dan. To je bil skoraj že čudež.
1: No, vidiš, zdaj danes, ne, pa ljudje zbirajo starodobnike. Zdaj, tebe, ne, pa že leta kar sama zbirajo.
0: Ja, ja, ja, ja.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Čas je za poletni sejem na Ptuju. Tradicionalni Ožbaltov sejem bo v sredo 5. avgusta po ulicah in trgih starega mestnega jedra Ptuja. Na sejmu se zbere veliko prodajalcev, ki obiskovalcem ponujajo najrazličnejše izdelke, zato vabljeni, da ga obiščete.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%, samo do 31. avgusta.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na Bovškem nadaljevanje gašenja lokaliziranega požara. Policija ta teden poostreno nadzira prehitre voznike. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Policija danes začenja akcijo za umiranje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policija je letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti, lani pa 73.172. Zahodno od grške prestolnice Atene sta med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja. V nesreči sta umrla dva člana posadke enega od helikopterjev. V Grči že več dni divjajo številni požari, ki so opustošili gozdove in kmetijske površine, splamljeni v okolici vasi Porto Germeno, ki leži približno 70 km severozahodno od Aten, se bori skoraj 500 gasilcev. 600 jih gasi požar na severu Peloponeza. Združene države Amerike in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Slovenske košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu. Pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
3: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, vam želim prijetno in varno vožnjo. No, kot ste že slišali, policisti bodo preverjali vašo hitrost, zato previdno. Če vi kaj opazite, naša brezplačna 080-13-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želiva, 5 minut, slabi 5 čez 8 je. Danes pa je ponedeljek, da ne te zamenjali. Ponedeljek.
3: Ja, in ne glede na to, kako so slabe stvari se pričele, se lahko zjutraj vsaj veselimo, da smo se zbudili.
2: To pa tudi res.

0: Nina Pušlar na radiju Ptuj, 12 minut čez 8.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Zdaj ne vem, če sem vam že jaz povedala primer z urgence. Jaz se vam nisem mogla, če me ni bilo, ne?
0: Kjeri?
1: Ja, kjer je, ne? Pred dopustom je naš Arnej tu bil celi plajtravi po radiju, ne? In se ste verjetno prebrali v Lady, da sem ga seveda peljala na urgenco, da je bilo tam polno ljudi. No, det je sicer v Lady napisal, ne, da ga peljala sodelavka, ni napisal katera, ne? To še bomo sicer naščisla, ampak pustimo to, ne? In na urgenci je seveda bilo tam polno ljudi in pol malo opazuješ in naenkrat jaz zagledam, da pride en gospod, ampak res z zelo, zelo hudo poškodovano noko, ne?
0: Kaj za tebe hudo?
1: Grdo je izgledala. Sestre preletele ven, zadaj zdravnik preleti ven, ne?
0: On pa, on je tudi beton brcal, tako kot lani, ne? Tako kot ti lani.
1: Ne, on je baje padel z drevesa.
0: Uf.
1: Ja, sicer ga je zdravnik tako vprašal, če je takrat padel v nezavest, ne?
0: Pa je?
1: Baje da ne, ker je rekel, da samo v koprive.

0: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.
1: Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
2: Ne, a res? Kam pa?
1: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejena okolica. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
2: Oglasi se in se prepričaj.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
4: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 euro 49.
3: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
1: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: what you do.
1: Največje uspešnice vseh časov. Podravje na moji dlani.

0: Dino Merlin na Radiu Ptuj, zdaj le je 3:30. Lokalni utrip nadaljevanja, no, Ptujčani bodo nazidavali šolo.
1: Kako pa je včeraj v Ljubljani šlo Kidričevskemu Aluminiju, pa slišite čez nekaj minut.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. Mestna občina Ptuj je bila pri pridobivanju sredstev za nadzidavo osnovne šole Breg uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji v obdobju 2026-2028 v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih 4. avgusta 2023. Ptujčani so pridobili nekaj več kot 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Županja Nuška Gajšek.
4: V bistvu gre za projekt, katerega smo se tako ali tako odločili, da ga bomo naredili. Tistim grenkim priokusom po prvem razpisu, ko smo izpadli, ampak roko na srce, takrat je bilo praktično tudi zelo težko uspeti, saj nismo imeli niti gradbenega dovoljenja, ki je bil eden izmed pogojev, ampak takrat nismo obupali, pripravili smo vso dokumentacijo, čakali na nov razpis, verjeli, da bo in je bil. Tako da zdaj, ko je prišla odločba o sofinanciranju, smo se seveda na nek način čestitali, oddahnili in še z malo večjim zagonom zdaj gremo v to investicijo.
3: Zdaj je potrebno pripraviti še vso potrebno dokumentacijo in se s šolo dogovoriti o tem, kako in kje bodo v času del izvajali pouk. Z deli naj bi začeli prihodnje leto. Nogometaši Ljubljanske Olimpije so v tretjem krogu prve lige Telemach doma premagali Kidričevski Aluminij z 1-0. Olimpija bo v četrtem krogu v soboto gostovala v Celju, Aluminij pa bo dan pozneje doma gostil Nafto. Spremljali ste lokalni utrip. Prijetno jutro še naprej želim Anemari Kekec.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Trenutno imamo že 23 stopinj, tja do nekje 36 pa se bo danes ogrelo. Senca obvezno in pa seveda veliko tekočine. Najbolje seveda vodo, danes pit, prav tako tudi jutri in prihodnji dneh, namreč prve osvežitve prihajajo šele v petek, celo nekaj dežja naj bi bilo, temperature bodo zjutraj 20, čez dan 33, tako da že nekoliko nižje kot te dni, ko bo vse tja do 38. No, prave osvežitve prihajajo tudi v soboto, ko pa bodo v popodanskem času nekoliko nižje temperature, okoli 28 stopinj in tja le do 30, ja lahko rečemo leče, ta teden pričakujemo tako visoke temperature, pa bodo v prihodnjem tednu. Tako da končno se bo dalo nekoliko bolje dihati.
7: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
8: Pozdrav avtomobile, opozorilo, policisti pričenjajo s akcijo merjenja hitrosti, tako da previdni bodite. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Prijetno jutro, sem skupaj 5 minut.

0: Spol devetih, ja, danes in pa seveda prihodnih dneh bo potrebno paziti, kako se peljemo po cesti, tako da se držimo omejitev, pa ne samo to, ne, tudi pihati bo treba. Vsakega, ki ustavijo, bodo najverjetno tudi preizkusili test alkoholiziranosti.
1: Pa, zdaj, čakaj malo, da te prekinem. V takem vročem tudi pihati?
0: V takem vročem jaz verjamem, da pa še komu kak špricer mrzl, ne? Ampak zdaj bo pa treba pač peš, ne?
1: Ja, peš.

0: Lola Young na Radio Ptuj, zdaj je že 12 čez pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, zdaj poleti nam pašajo malo speti lase, tisti, ki imamo dolge, ne tiste, ki imamo dolge lase. Zdaj, Dalibor, imam pa eno zadevo, ki naj bi pomagala za vse tiste, ki imate težave z lasmi pri rasti las. A. In to je, ne boste verili, olje iz bučnih semen.
0: Super! Te bom zdaj bučno olje mazal na glavo, ne samo na solato. Ha?
1: Dvakrat do trikrat na teden ga je potrebno masirati v lasišče in pustiti eno uro.
0: In potem dišiš kot jesenski sejem, ne?
1: Dobro, pravijo, se vseeno kak dišiš, ne? Pravijo, da so potem lasje močnejši in bolj gostejši.
0: Veš, kaj bo pri meni uspeh že, če bodo golobi nehali prestajati na moji plešči?
1: Veš kaj? Če ne bo pomagalo za lase,
0: bom pa vsaj vedno pripravljen za bučno juho.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Današnji ponedeljek so v hotelu Roškar za vas pripravili kislo juho, po juhi pa lahko izberete zrezek na žaru s satarašom, rižem in solato. Tudi široke rezance s karbonaro in solato imajo na jedilniku, v hotelu Roškar pa danes tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Poglejmo še ponudbo restauracije Gastro na Rajšpovi. Danes so za vas pripravili vseh meni, dvednevni juhi in samo postrežno solato. V prvem danes kotlovina s slanim krompirjem, v drugem pa sirov burek z jogurtom. No, če želite malico naročiti, pokličite jih 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na Bovškem nadaljevanje gašenja lokaliziranega požara. V samomorilskem napadu v Pakistanu več mrtvih. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beroz. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so po noči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. V samomorilskem bombnem napadu v okrožju na severu Pakistana je bilo ubitih 13 ljudi, več kot 20 pa je bilo ranjenih. Samomorilski napadalec je poskušal vstopiti v policijsko postajo, ki se nahaja na križišču, vendar ga je policija ostavila pri glavnih vratih. Nobena oborožena skupina še ni prevzela odgovornosti za napad. Združene države Amerike in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Madžarski premier Peter Madžar je sporočil, da so zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar je prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu. Pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
3: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Promet na našem koncu poteka tekoče, brez posebnosti. Policisti pa pravijo, da imajo akcijo. Torej, Simona, pihanje... pa hitrost, ne?
6: Ja, zdaj, akcija, to po njihovo, ne? Po našem, to ravno ni akcija, če te tresnajo tam za 200-300 evrov, ne?
5: Dobro, če vi kaj pazite, nič 80, 13, nič 2.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: Ki so to besedo našla kresnejo.
6: No je pa res, ja, imaš prav, se imajo akcijo, kaj? 50, daj popusta.
5: Ja, to točno, pa res. Točno, ja, na ja. Pike imaš popust. Ne, ne, na pike ne, ampak imam, če plačaš 16 dni, ali tako je za to.
6: Jaz imam
5: ne, ne, 16
6: dni. Ja, dobro, jaz imam pik, ne rabim jih, ker jih imam več kot na, se veste, kjer je kartice, ne, dobrega trgovca.

0: Kubizmo, Džiboni, 12:09, dobro jutro.
1: Si te že predstavljam v lanenih belih hlačah, beli srajci, lanene, kako to plešaš? Ja.
2: Na morju?
1: Pa dobro, tu skupaj, zakaj pa ne, ne? Ampak jaz vem, da ti nimaš rad belih majic, ne? Ampak kdaj s težavo tudi zomare vzameš kako belo majico, ne? Ki se seveda odlično prilagaja tvojemu stylingu. Ampak pol verjetno postane, nastane en tak problem, ne? Ker majica pod rokavi, ponavadi pod belimi, imamo polno nekih rumenih madežev, teh deodorantov, ki jih uporabljamo in pa seveda tudi od znojenja normalno.
0: Ej, pri nas doma so skos pritožbe, pubeco, da so fleki, ja. Misliš, da se to da kako rešiti?
1: To se da rešiti, ne? Potrebujete eno limono, jo. Potem dve žlici sode bikarbone in zelo vročo vodo. Zakaj? Najprej stisnite sok ene limone in ga dobro zmešajte sodo bikarbono, da dobite eno tako gosto zadevo, bi jaz rekla kot eno pasto. Zdaj to pasto potem nanesite neposredno na ta rumen madež, torej pod pazduhom verjetno, ne? In pustite delovati vsaj 30 minut. Zdaj oblačilo potem sperite z toplo oziroma vročo vodo in kasneje operite v pralnem stroju, seveda kot običajno. Ne?
0: Ba je, da obstaja tudi rešitev. S kisom pa so dobi karbono,
1: ne? Res je. Tu pa potrebujete skodelico belega kisa, potem van date dve žlici sode bikarbone in toplo vodo, tukaj ne preveč vroče. Zdaj v vedro tople vode potem dodajte skodelico kisa in namočite majico vsaj za tam dobrih 30 minut. Po namakanju potem oblačilo dobro žemite in ga posujte z sodo bikarbono neposredno ponovno na madež. In s krtačo potem nežno podrgnite te madeže.
0: Najboljše bele majice, da odkar so dobi karbono, not, ne bojo celo leto. Not. Ej, meni pa na rabi nišče pucat, veš?
1: Mm-hmm.
0: Jaz belih oblečil nikoli ne kupim.
1: Mm-hmm.
0: Ker prvo kot prvo, ne? Črna barva, mm-hmm. barva debelih.
1: Ja.
0: In pa črno majico lahko pol celi teden nosim, ne? Pa nišče ne uvedo.
1: Kaj še lagata, ne?
0: Jo.

0: Čas je za poletno odprodajo Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
1: enostavno. Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Današnji ponedeljek so v hotelu Roškar za vas pripravili kislo juho, po juhi pa lahko izberete zrezek na žaru s satarašom, rižem in solato. Tudi široke rezance s karbonaro in solato imajo na jedilniku, v hotelu Roškar pa danes tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Poglejmo še ponudbo restauracije Gastro na Rajšpovi. Danes so za vas pripravili vseh meni, dvednevni juhi in samo postrežno solato. V prvem danes kotlovina s slanim krompirjem, v drugem pa sirov burek z jogurtom. No, če želite malico naročiti, pokličite jih 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobar dan. V občini Juršenci v zadnjih dveh letih velik del proračunskih sredstev vlagajo tudi v posodobitev lokalnih cest. Župan občine Juršenci Robert Horvat.
5: V letošnjem letu smo zdaj že na drugem projektu ceste, to je v Gradiščaku. Tukaj sedaj menjujemo tudi vsa hišne priključke za vodovod, ki so tudi že v dotrajane, in pa kompletno sanacijo tega vozišča v slabih 700 metrov dolžine. Nekako imamo groba dela že narejena, računamo, da bomo nekje tam prvi polovici septembra tudi to cesto nekako zaključili.
4: Je pojasnil župan Juršincev Robert Horvat. Na 33. tradicionalni rancariji na Ptujskem jezeru je v soboto zmagala ekipa Friki AP Grušovnik. Pred ekipama gostišče pri Tonetu in Kurenti Ptuj 1. Med ženskimi ekipami je zmagala ekipa Ribice. Na ranceriji je tekmovalo 17 petčlanskih ekip, ki so se pomerile na približno 400 metrov dolgi progi. V lokalnem utripu sem bila z vami Anemarie Kekec. Želim vam lep dan.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Trenutno že kar 26 stopinj, ja, že zdaj je vroče, da vam še povem, kakšna temperatura nas čaka po popoldanskem času, 36. Jutri celo in v pojutrišnjem, torej v sredo, do 38 stopinj, skratka, res tista pasja vročina, kot lahko rečemo, nas čaka, tako da, če se le da, se zadržujte nekje v notranjih prostorih, kakšen ventilator, klima, mlačna pijača, nikako ne preveč hladna, se veste, klin se s klinom zbija, je tako da se stop pijačo bolj odžejamo, oziroma mlačno. No, v petek nas čaka končno nekaj osvežitve in pa tam po podanskem času do 33 stopinj. No, bolj krasne, lahko rečemo že krasne, temperature pa bodo za vikend, v soboto nekaj malega dežja v jutranjih urah, potem pa do 28 stopinj čez dan. Prav take temperature bodo v nedeljo, ko bo sicer sončno. Sončno bo sicer tudi v prihodnjem tednu, ampak temperature naj bi bile le do 30 stopinj.
8: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
9: Ja, na našem koncu na cestah zaenkrat brez posebnosti, še zmeraj popolna zapora Volkmerjeve ceste, tako da previdno. Če vi kaj opazite, naletite na kakšne ovire, zastoje, pa še naša brezplačna 0,80.

0: 13.02.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Dobar dan.
5: Ja, dobro jutro, dobar dan vam želiva. Danes je 3. august in v nadaljevanju po dveh prebiramo rojstno dnevnike. Napišite SMS-e.
4: Najprej črki RD v SMS-u napišite, potem pa pripišite podatke slavljenca in to pošljite na naše štiri številke, torej 4246. Po dveh že slišimo, kdo danes praznuje. You're beautiful.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes smo 3. avgusta in poglejmo, kdo vse praznuje rojstni dan. V Ločkem vrhu je 63 let danes star Janez Muršec. Slavljenka tudi Tija Golob iz Brezovcev, sedaj je v Vodicah in praznuje 15. rojstni dan. Lepo zdrav, kam pod kakšne borovce. Potem Drago Brek iz Krčevine pri Vurberku praznuje 60 let. Slavljenec je tudi Lenart Munda iz Podgorcev. Rojstni dan ima Franc Zebec mlajši in sicer 50. doma pa je iz Medvec 29C. 60 okroglih ima Janez Zagoršek iz Spodnjega Valovlaka 30B. Potem Darinka Dajnko iz Dobrine je slavljenka, pa Tara Stopajnik iz Gornjega Leskovca praznuje 11. rojstni dan. Ponovno dva SMS-a, da danes praznuje 60 let Janez Zagoršek. Potem iz Dolene je doma Julijan Ribič, danes bo upihnil 9. svečko. Rojstni dan ima tudi Darinka Dajnko iz Dobrine 34A in na Darinko Dajnko ste se ponovno spomnili kar dvakrat. Tudi Klemen Kramberger iz Brstja praznuje, pa Terezija Krampelj iz Juršinc ima 78. rojstni dan, v Gruškovcu 56. je slavljenec Ivan Štumberger, ima pa 52. rojstni dan in na Ivana Štumbergerja iz Gruškovca ste se spomnili kar trikrat. Rojstni dan pa ima tudi Janez Zagoršek iz Spodnjega Valovlaka. Torej danes je star 60 let in ponovno kar trije SMS-i zanj. Rojstni dan pa ima tudi Janez Muršec iz Ločkega vrha, star je 63 let. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa kaj kmalo še drug del današnjih slavljencev.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
6: 3. avgusta smo in poglejmo torej, kdo danes praznuje rojstni dan. Darinka Dajnko iz Dobrine, slavljenka. Rojstni dan ima Lenart Munda iz Podgorcev. Tudi Drago Brek iz Krčevine pri Vurberku slavi okrogli 60 let. Slavljenec je tudi Ivan Štumberger iz Gruškovca 56, ima pa 52. rojstni dan. Terezija Krempel iz Juršinc praznuje 78 let, pa Klemen Kramberger iz Brstja. Rojstni dan ima tudi Janez Zagoršek iz Spodnjega Velovlaka, star je 60 let. Tara Stopajnik iz Gornjega Leskovca ima 11. rojstni dan. Tudi Franc Mlajši praznuje iz Medvec 29C. Pa Tija Golob iz Brezovcev je današnja slavljenka. Pa poglejmo še v SMS nabiralnik, kdo še praznuje. Roman Lampret iz Stoperc ima danes rojstni dan. In pa še Ivan Štumberger iz Gruškovca, 56, je star 52 let. To pa so vsi današnji slavljenci, za katere smo prejeli na 4246 vaše SMS-e, sključno besedico oziroma ključnima črkama RD. Vsem želimo res lepo praznovanje in tej vročini čim večjo in čim boljšo osvežitev za svojimi najdražjimi. Vse najboljše, slavljenci!

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na plani intervencija v teku že četrti dan. Na požarišču na Bovškem tudi premije Janša. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Požar na plani nad Bovcem, ki je izbruhnil četrtek zvečer na zelo strmem in težko dostopnem terenu, še vedno zahteva veliko gasilskih moči. Čeprav je požar pod nadzorom, na območju še vedno nastajajo podtalna žarišča, zato bo gašenje po pričakovanjih trajalo še nekaj dni. Gasilcem iz severnoprimorske regije so se danes pridružili tudi kolegi z Gorenjske. Na požarišče na plani na Bovškem, kjer so bili gasilci na delu tretji dan, je včeraj popoldne prišel tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil vsem sodelujočim v intervenciji. Po Janševi oceni šlo za pravočasen odziv lokalnega okolja v samem začetku. Kot je dodal, je tudi aktivacija državnega načrta prispevala k temu, da vse poteka gladko. V samomorilskem bombnem napadu v okrožju na severu Pakistana je bilo ubitih 13 ljudi, več kot 20 pa je bilo ranjenih. Samomorilski napadalec je poskušal vstopiti v policijsko postajo, ki se nahaja na križišču, vendar ga je policija ostavila pri glavnih vratih. Nobena oborožena skupina še ni prevzela odgovornosti za napad. Zahodno od grške prestolnice Atene sta med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja. V nesreči sta umrla dva člana posadke enega od helikopterjev. V Grči že več dni divjajo številni požari, ki so opustošili gozdove in kmetijske površine, splamljeni v okolici vasi Porto Germeno, ki leži približno 70 km severozahodno od Aten, se bori skoraj 500 gasilcev. 600 jih gasi požar na severu Peloponeza. Mednarodno nogometno zvezo FIFA marca prihodnje leto v Maroku čakajo volitve predsednika. Zdajšnji predsednik Gianni Infantino si je sam skopal jamo in s predlogom za prodajo dela tekmovanj požel plaz kritik. Pojavila so se ugibanja o možnih protikandidatih, med katerimi mediji omenjajo tudi predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
3: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: ansambl Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Javne službe Ptuj obveščajo, da bodo zaradi tradicionalnega Ožbaltovega sejma, ki bo potekal v sredo, torej 5. avgusta od 5. do 17. ure, popolne zapore naslednjih ulic v starem mestnem jedru Ptuja. Mestni trg, Krempljeva ulica, Zelenikova ulica, ulica Heroja Lacka, Murkova ulica, Novi trg, Slovenski trg, Slomškova ulica, Miklošičeva ulica, Prešernova ulica ter del Vinarskega trga in ostale mestne ulice. Organizatorji prosijo za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednjo dozen krvi jutri, v torek 4. avgusta, za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce ter za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 76. letu se je poslovil Janez Furman iz Agorcev 71. Pogreb bo v sredo 5. avgusta ob 11. uri na Juršinskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9. uri. Molitev za pokojnika bo 1 uro pred pogrebom. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 76. letu se je poslovil Janez Furman iz Agorcev 71. Pogrebo v sredo 5. avgusta ob 11. uri na Juršinskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9. uri. Molitev za pokojnika bo uro pred pogrebom. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 92. letu se je poslovila Marija Kajzer iz Cirkovc 74, nazadnje stanovalka doma pokojencev Kidičevo. Pogrebo jutri ob 11. uri na Cirkovškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 92. letu se je poslovila Marija Kajzer iz Cirkovc 74, nazadnje stanovalka doma pokojencev Kidičevo. Pogrebo jutri ob 11. uri na Cirkovškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
4: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 3.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo pretežno jasno, jutri bo jasno in vroče. Najvišje temperature bodo do 37 stopinj.
4: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
5: Previdno. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos. Meritve hitrosti se izvajajo na Pertoči na Goričkem, pri Mlinu v obe.

0: Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: In to kam? V Baško vodo, Makarsko, Tučepe, in tam je seveda krasno že zdaj, vendar zdaj je tam res, res hudo vroče. No, 23. do 27. septembra bo pa prav taka temperatura, da bomo nekako čakali na osvežitev v morju in potem se razgalili na plaži in se malo posončili.
0: 559 evrov, dragi moji, zelo ugodno, v ceno je vključen seveda avtobusni prevoz, ker peš ne moramo, 4 nočitve s polpenzionom, pijačo večeri je vključena, tu so vključeni tudi izleti, degustacije, vodenje, tak da ne čakati, dragi moji.
1: In pa tu je vključena tudi družba, tako da hitro pokličite turistično agencijo Sonček na Ptuju ali jih obiščite, no, številka pa je 02749 3282.

0: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
1: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
0: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
4: Ne, a res? Kam pa?
3: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejena okolica. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
4: Oglasi se in se prepričaj.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: 1972. Zahodno od grške prestolnice Atene sta med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja. V nesreči sta umrla dva člana posadke enega od helikopterjev. V Grči že več dni divjajo številni požari, ki so opustošili gozdove in kmetijske površine, splamljeni v okolici vasi Porto Germeno, ki leži približno 70 km severozahodno od Aten, se bori skoraj 500 gasilcev. 600 jih gasi požar na severu Peloponeza. Mednarodno nogometno zvezo FIFA marca prihodnje leto v Maroku čakajo volitve predsednika. Zdajšnji predsednik Gianni Infantino si je sam skopal jamo in s predlogom za prodajo dela tekmovanj požel plaz kritik. Pojavila so se ugibanja o možnih protikandidatih, med katerimi mediji omenjajo tudi predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
1: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Previdno. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos. Meritve hitrosti se izvajajo na Pertoči na Goričkem, pri Mlinu v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz Podravja. Danes izpostavljamo, Ptuj zaradi žonglerske konvencije od sobote živ oder. Dela na Volkmerjevi cesti prilagodili arheološkim raziskavam. V občini Destrnik nadaljujejo z vlaganji v športno infrastrukturo. Gajser tretji za veliko nagrado Flandrije, Aluminij izgubil z Olimpijo. Podrobneje. Na Ptuju se je minulo soboto začela Evropska žonglerska konvencija, ki je v črljive ulice in trge Ptuja, enega najstarejših evropskih mest, spremenila v živ oder. Ta butična konvencija mesto preoblikuje v del doživetja, kjer vsak kotiček pripoveduje svojo zgodbo. Konvencija je radostna mešanica žongliranja, akrobatike, plesa in glasbe, kjer se tisoči ljudi iz vsega sveta zberejo, da se skupaj zabavajo. Evropska žonglerska konvencija je največji in najbolj divji žonglerski festival na planetu. Vsako poletje 3000 do 5000 žonglerjev, ljubiteljev cirkusa in radovednih ljudi iz več kot 50 držav spremeni izbrano evropsko mesto v neprekinjen 9-dnevni cirkus. Dela na Volkmerjevi cesti na Ptuju so že nekaj dni po začetku zaradi arheoloških najdb delno prekinili arheologi.
2: Ja, dela žal tam potekajo prilagojeno temu, kar se je relativno hitro pač odkrilo. Na Ptuju smo že nekako vajeni, da vedno, ko cesto odpremo, nas lahko kaj preseneti oziroma lahko že pričakujemo, da nas bo. Tudi tokrat ni bilo drugače in žal je bilo potrebno dela na način, ko smo si ga predvideli zaenkrat ustaviti in prilagoditi. Tako da smo vsa dela prestavili v sklopu iste faze na drugo lokacijo, delamo tisto, kar se lahko, čakamo v bistvu na nadaljna navodila in da vidimo, v kakšnem vsegu bo potrebno eventualno delati arheološka raziskava.
1: O poteku del pravi Alen Hodnik, direktor ptujskih

0: smo bili uspešni tudi na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport, in sicer z vlogo za posodobitev našega igrišča z umetno travo. Gre za obnovitev tega igrišča v površini nekoliko več kot 800 kvadratnih metrov. Za investicijo smo pridobili sklep o sofinanciranju v višini 50 tisoč evrov. Tudi za to investicijo je bila minulem tednu podpisana pogodba, dela so se že pričela. Investicija je velika nekoliko več kot 85 tisoč evrov. Zaključena pa bi naj bila še pred koncem meseca avgusta.
1: Po več kot desetletju bo igrišče dobilo novo podlago, ki bo uporabnikom omogočala še kakovostnejšo in sodobnejšo športno vadbo. Prenova predstavlja nadaljevanje vlaganj v športne površine v občini Destrnik, je še dodala županja Vlasta Tetičkovič-Toplak. Motokrosistim Gajser je na veliki nagradi Flandrije v Lomelu osvojil tretje mesto s tretjim dosežkom prve in četrtim dosežkom druge vožnje. Razred zase je bil vodilni v seštevku za svetovno prvenstvo Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je bil najhitrejši v obeh vožnjah. Nogometaši ljubljanske Olimpije so v tretjem krogu prve lige Telemach doma premagali Aluminij iz Kidričevega z 1-0. Olimpija bo v četrtem krogu soboto gostovala v Celju, Aluminij pa bo dan pozneje doma gostil Nafto. Spremljali ste novice iz Podravja, lep preostanek ponedeljka vam želim, Anne-Marie Kekec.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Danes bo pretežno jasno, jutri bo jasno in vroče. Najvišje temperature bodo do 37 stopinj.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
7: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je promet upočasnjen na več mestih med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Domžanami in Zadobrovo. Meritve hitrosti se izvajajo v Petancih pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: 5 dni čistega užitka skupaj seveda z družbo Radio Tednik Ptuj in pa turistično agencijo Sonček. Odšli se bomo kopat, si ogledat in pa uživat.
0: Ja, ogledali si bomo mesto Sin, potem znano plažo Baško polje, čare Omiša, kanjon smaragdne reke Cetine s prigrizkom seveda, to je meni najboljše, živahno Makarsko in Tučepi. Pogledali si bomo tudi muzej Burja in tam imeli degustacijo.
1: In glede na to, da se omenijo Makarsko in Tučepe, ta slovi o tem, da imajo res čudovito prodnato plažo in pa obmorsko promenado, tako da jaz verjamem, da bo pasala kakšna dobra hrana tam, degustacija kakšnega lokalnega vina, pršuta, vse kar torej sodi k Dalmaciji. Vse tole za
0: 559 evrov in kaj vključuje? Prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v prenovljenem turističnem naselju Alemaris v dvoposteljnih sobah, 4x polpenzion s pijačo večeri, zunanje oglede po programu, program z doživetjem kanjonu Cetine, ogled muzeja in tako naprej in tako naprej.
1: Pokličite turistično agencijo Sonček na Ptuju, poprašajte kaj več o izletu, ga morda rezervirate ali pa greste kar podpisati, da boste z nami torej od 23. do 27. septembra. Pokličite pa jih na 02749 3282.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Oh, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Nele Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
5: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
6: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
4: Te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
7: Dobar dan na Radiu Ptuj.

0: Kiss.
1: The Boost. Ce ne? Jimmy, mă? Radio Ptui ăsta e.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Kopru in na Jezerskem včeraj izmerili temperaturna rekorda. Revizija pokazala neučinkovitost Ministrstva za kulturo. Pretežno jasno je in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Romana Berevs. V Kopru in na Jezerskem so včeraj izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinja Celzija, na Jezerskem do 34,3. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer na Arsu v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. Od jutri bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države. Računsko sodišče je izvedlo revizijo Ministrstva za kulturo pri zagotavljanju doseganja ciljev javnih razpisov za izbor večletnih kulturnih projektov in javnih kulturnih programov na področju umetnosti od leta 2021 do 2025. Meni, da je bilo v obravnavanem obdobju poslovanje ministrstva pri zagotavljanju doseganja ciljev obeh razpisov neučinkovito. NLB ni uspela s prevzemno ponudbo za Addiko Bank. Njeno ponudbo so prevzeli delničarji, ki imajo v lasti skupno 31,22% vseh izdanih delnic družbe Addiko, s čimer prag uspešnosti ponudbe pri 50% in eni delnici ni bil dosežen in poravnava ponudbe zato ne bo izvedena, so danes potrdili v največji slovenski banki. Iransko zunanje ministrstvo je danes poročilo, da se Iran z Združenimi državami trenutno ne pogaja, potekajo pa pogovori med njim in Omanom o upravljanju strateško pomembne hormuške ožine. Izjava Teherana sledi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala danes. Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki po Španiji. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegel prvega mesta. 27-letnik iz Komende bo na Vuelti nastopil drugič. Leta 2019 je zasedel tretje mesto, takrat je zmagal Primož Roglič. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
3: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: V poslu se ne zanašajte na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
8: Kokos Agency.
9: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je promet upočasnjen na več mestih med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Domžanami in Zadobrovo. Meritve hitrosti se izvajajo v Petancih pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
4: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
5: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
4: Kaj pa lahko sploh naredimo?
5: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
4: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
5: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo nog. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
4: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
5: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
4: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
6: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
4: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
5: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
4: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

se pretabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo jasno, termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj. Čez dan pa bodo najvišje temperature do 38 stopinj.
4: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
5: Promet je upočasnjen proti Kopru, Meduncem in Postojno ter pred predorom Dekani. Upočasnjeno je tudi proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Bliža se 4. september, dragi moji, in spet bo Ptuj postal glavno mesto narodno-zabavne glasbe na svetu.
2: Ja, Ptuj bo znova postal, kot si povedal, prestolnica narodno-zabavne glasbe. Se nas čaka čudovito prizorišče 57. festivala narodno-zabavne glasbe Slovenije v Minorijskem samostanu. In vstopnice so že na voljo, si jih že lahko zagotovite, da jih ne zamudite v tajništvo družbe Radio Tednika Ptuj pri nas na Sojnikovi cesti v Prtliču, tudi v gostilni pri Žihri v Moškancih jih imajo, lahko pa si jih rezervirate na telefonski številki 02749 3410.
1: No, za vse podrobnosti pa tudi na naši spletni strani festivala. Torej, se vidimo v petek 4. septembra na Ptujskem festivalu, tam, kjer nastajajo nove legende narodno-zabavne glasbe.

0: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
0: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
0: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Kopru in na Jezerskem včeraj izmerili temperaturno rekorda. Italija glede migracij predlaga širitev albanskega modela na raven Evropske unije. Pretežno jasno je in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Romana Berevs. V Kopru in na Jezerskem so včeraj izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinja Celzija, na Jezerskem do 34,3. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer na Arsu v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. Od jutri bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države. Italija po prihodu več 10,000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni Unije. Glede na predlog Rima naj bi vzpostavitev tovrstnih migrantskih centrov financirali z evropskimi sredstvi. Za posebej obetavni lokaciji veljata Uganda in Črna gora. Ukrajina je ponoči napadla še eno skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries. Tokrat je bilo tarča skladišče v regiji Vladimir okoli 180 km vzhodno od Moskve. Ukrajina je od sredine julija v različnih delih Rusije in na anketiranem polotoku Krim zadela okoli 20 lokacij, ki pripadajo priljubljenemu spletnemu trgovcu Wildberries. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno okradejo v poprečju za okoli 200,000 funtov oziroma okoli 233,600 evrov goriva. Po navedbah podjetja, ki se ukvarja s preprečevanjem kraje goriva, se je število primerov neplačanega goriva v zadnjih petih mesecih povečalo za približno 20%. Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki po Španiji. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegel prvega mesta. 27-letni Kis Komende bo na Vuelti nastopil drugič. Leta 2019 je zasedel tretje mesto, takrat je zmagal Primož Roglič. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
3: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
7: Kokos Agency.
8: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
6: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
9: Promet je upočasnjen proti Kopru, Meduncem in Postojno ter pred predorom Dekani. Upočasnjeno je tudi proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Javne službe Ptuj obveščajo, da bodo zaradi tradicionalnega Ožbaltovega sejma, ki bo potekal v sredo, torej 5. avgusta od 5. do 17. ure, popolne zapore naslednjih ulic v starem mestnem jedru Ptuja. Mestni trg, Krempljeva ulica, Zelenikova ulica, ulica Heroja Lacka, Murkova ulica, Novi trg, Slovenski trg, Slomškova ulica, Miklošičeva ulica, Prešernova ulica, Trdel Vinarskega trga in ostale mestne ulice. Organizatorji prosijo za razumevanje. Komunalno podjetje Ptuj obvešča uporabnike, da je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, polnjenje bazenov in druge nenujne namene. Hvala za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednjo dozen krvi jutri, v torek 4. avgusta, za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce ter za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
6: Ne, a res? Kam pa?
5: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejena okolica. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
6: Oglasi se in se prepričaj.
5: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz Podravja. Danes izpostavljamo, Ptuj zaradi žonglerske konvencije od sobote živ odr. Dela na Volkmerjevi cesti prilagodili arheološkim raziskavam. V občini Destrnik nadaljujejo z vlaganji v športno infrastrukturo. Gajser tretji za veliko nagrado Flandrije, Aluminij izgubil z Olimpijo. Podrobneje. Na Ptuju se je minulo soboto začela Evropska žonglerska konvencija, ki je očarljive ulice in trge Ptuja, enega najstarejših evropskih mest, spremenila v živ oder. Ta butična konvencija mesto preoblikuje v del doživetja, kjer vsak kotiček pripoveduje svojo zgodbo. Konvencija je radostna mešanica žongliranja, akrobatike, plesa in glasbe, kjer se tisoči ljudi iz vsega sveta zberejo, da se skupaj zabavajo. Evropska žonglerska konvencija je največji in najbolj divji žonglerski festival na planetu. Vsako poletje 3000 do 5000 žonglerjev, ljubiteljev cirkusa in radovednih ljudi iz več kot 50 držav spremeni izbrano evropsko mesto v neprekinjen 9-dnevni cirkus. Dela na Volkmerjevi cesti na Ptuju so že nekaj dni po začetku zaradi arheoloških najdb delno prekinili arheologi.
2: Ja, dela žal tam potekajo prilagojeno temu, kar se je relativno hitro pač odkrilo. Na Ptuju smo že nekako vajeni, da vedno, ko cesto odpremo, nas lahko kaj preseneti oziroma lahko že pričakujemo, da nas bo. Tudi tokrat ni bilo drugače in žal je bilo potrebno dela na način, ko smo se ga predvideli zaenkrat ustaviti in prilagoditi. Tako da smo vsa dela prestavili v sklopu iste faze na drugo lokacijo, delamo tisto, kar se lahko, čakamo v bistvu na nadaljna navodila in da vidimo, v kakšnem vsegu bo potrebno eventualno delati arheološka raziskava.
1: O poteku del pravi Alen Hodnik, direktor ptujskih javnih služb, ki dela izvajajo. Občina Destrnik nadaljuje z načrtovanimi vlaganji v športno infrastrukturo. Tokrat bo prenove deležno igrišče z umetno travo, ki ga vsakodnevno uporabljajo otroci, rekreativci in drugi občani. Županja Vlasta Tetičkovič Toplak.
3: V letošnjem letu smo bili uspešni tudi na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport, in sicer z

0: pridobili sklep o sofinanciranju v višini 50 tisoč evrov. Tudi za to investicijo je bila minulem tednu podpisana pogodba, dela so se že pričela. Investicija je velika nekoliko več kot 85 tisoč evrov. Zaključena pa bi naj bila še pred koncem meseca avgusta.
1: Po več kot desetletju bo igrišče dobilo novo podlago, ki bo uporabnikom omogočala še kakovostnejšo in sodobnejšo športno vadbo. Prenova predstavlja nadaljevanje vlaganj v športne površine v občini Destrnik, je še dodala županja Vlasta Tetičkovič-Toplak. Motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Flandrije v Lomelu osvojil tretje mesto s tretjim dosežkom prve in četrtim dosežkom druge vožnje. Razred zase je bil vodilni v seštevku za svetovno prvenstvo Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je bil najhitrejši v obeh vožnjah. Nogometaši ljubljanske Olimpije so v tretjem krogu prve lige Telemach doma premagali Aluminij iz Kidričevega z 1-0. Olimpija bo v četrtem krogu soboto gostovala v Celju, Aluminij pa bo dan pozneje doma gostil Nafto. Spremljali ste novice iz Podravja. Lep preostanek ponedeljka vam želim, Anemarie Kekec.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Danes bo jasno, termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj. Čez dan pa bodo najvišje temperature do 38 stopinj.
6: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Počasneje poteka vožnja med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri ter proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Podravje nad Lani.
1: Lani so na pokopališču Miklavž pri Ormožu postavili žarni zid, ki je sestavljen iz 21 žarnih niš. Zdaj so ormoški svetniki potrdili še cene zakupa žarnih niš, ki temelijo na skupni investicijski vrednosti izgradnje žarnega zidu. Te so v primerjavi s ptujskim pokopališčem precej ugodne. Skupna investicijska vrednost izgradnje žarnega zidu je bila dobrih 25 tisoč evrov. V investicijo so bile vključene geodetske storitve, projektna dokumentacija, izvedba temeljne plošče, izdelava in dobava žarnega zidu, namestitev žarnega zidu, kovinski elementi in napisne plošče. Žarni zid ima prostora za 78 žar, zato strošek zakupnine na eno žaro znaša 321 evrov. Višino zakupnine za posamezno žarno nišo pa so določili glede na kapaciteto posamezne niše, tako da je zakupnina sorazmerna število predvidenih mest za žare v posamezni niši.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Podravje na dlani.
1: Kar nekaj programov v Ptujskem zdravstvenem domu izvajajo s pomočjo upokojenih zdravnikov, ki delajo pogodbeno, pa tudi zunanjih sodelavcev. Zelo smo hvaležni vsem kolegom, ki nam pomagajo, čeprav so v pokoju. Dejstvo je, da imajo veliko izkušenj in znanj. Za tiste, ki še želijo delati, so naša vrata na stežaj odprta. Seveda pa ves čas delamo na tem, da redno zapustimo dodatne zdravnike. Pravi Veselin Šučor, direktor zdravstvenega doma Ptuj. Do septembra, ko se s porodniškega dopusta vrača zdravnica pediatrinja, si pomagajo z delno zaposlitvijo zdravnika iz ptujske bolnišnice, veliko pomoč jim je tudi zdravnica v pokoju. V Centru za preprečevanje zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog dela upokojeni psihiater Andrej Kastelic. Kmalo se jim bo pridružila še ena zdravnica, ki bo prevzela vodenje centra.
0: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Jutri pocenitev bencina in podražitev dizla. S podatki na se do hitrejšega napovedovanja vremena. Vreme, pretežno jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se bo liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Švicarski raziskovalci so zaključili kopiranje javno dostopnih podatkov o podnebju in okolju, ki jih zbira ameriška vesoljska agencija NASA. Podatkovne nize, ki jih je NASA zbirala več desetletij, bodo raziskovalci uporabili za pomoč pri usposabljanju modelov umetne inteligence, sposobnih hitrega in zanesljivega napovedovanja vremena, podnebnih sprememb in naravnih nesreč. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Zahodno od grške prestolnice Atene se več 100 gasilcev v pomoči letal za gašenje še naprej bori proti obsežnim gozdnim požarom. Policija je medtem danes začela preiskavo vzroka nedeljskega trčenja dveh gasilskih helikopterjev, v katerem sta življenje izgubila dva člana posadke, enega od njih. Kot prva posamezna nogometna zveza je Wales javno umaknil svojo podporo kandidaturi predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantina za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Infantino je sicer prejšnji teden umaknil svoj spodnji načrt prodaje deležev v velikih tekmovanjih pod njenim okriljem z zasebnim vlagateljem. Volitve bodo marca 2027. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: Idemo u hribe, projekt pivovarne Laško. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
1: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
1: Kokos Agency.
0: Radio Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na več mestih Štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljem in počivališčem Tepanje in med Šentjakobom in Zadobrovo. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra, na ljubljanski južni obvoznici od Barja na zahodno obvoznico do Koses, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič Brezovica. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 0-80-13-02 pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
2: Tudi na Ptuju točno 5 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In štartali smo ne samo nov delovni teden, ampak tudi nov mesec, ki je pripravljen, da ga zaužijemo na polno in je idealen za novo nagradno igro, ki prihaja v nadaljevanju. Zanimive zgodbe, odlična glasba, vse to, da ostanemo.

0: Set Fire to the Rain in Adele, ki je z njo osvojila vrhove lestvic po vsem svetu in dokazala, da so iskrena čustva vedno brezčasna. 15 je čez drugo v ritmu pozitive, brezčasni pa lahko rečem, da so tudi hribi in naša druženja.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzah.
0: Ja, če še niste doživeli enega največjega hribovskega druženja Laško gremo v hribe, vam iskreno povem, pa sem že marsikaj videla in doživela, ampak če še niste bili, res zamujete nekaj česar. Bi rekla, da ne zna pričarati noben izlet. Zato se to soboto, dragi prijatelji, v ritmu pozitive, 8. avgusta družimo pri koči na Loki pod Raduho, kjer nas bodo zabavali energičen Domen Kumer, zabaven ansambel Stil, Skater in naš radijski kolega Klemen Bunderla. Dogodek pa bo s himno otvorila simpatična Aneja Krajnc. Na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive pa že čaka nova nagradna igra. Vse, kaj morate storiti, je, da všečkate video, pustite komentar in že danes je lahko vaš darilni paket Laško, ki vse je tokrat še vstopnico za ogled svetovnega pokala v plezanju, ki bo 4. in 5. septembra v Kopru. V petek podarimo še Zlatorogov ruzak, ob koncu sezone pa bomo med vsemi sodelujočimi izžrebali še glavnega nagrajenca, ki bo prejel Zlatorogov ruzak in majico Laško gremo v hribe in pazi to, podpisana bo z vsemi letošnjimi nastopajočimi, tako da se vidimo to soboto pod Radoho.
1: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na kočo, na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Krajnc.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Pozitive i njihova uspješnica Gdje je ljubav, tu si ti. Čista romantika u ritmu Pozitive. 20 je čez drugo. U nadaljevanju pa prihaja Ruby Williams. Pam, pam, pam, pam. Njegova malo bolj razigrana pesem govori o iskanju svobode in življenju brez obžalovanj. Čez nekaj trenutkov pa z nami še Edek.

0: Džama Džama, Ed Sheeran je rekel, da je navdih zanjo našel med potovanjem po Indiji, zato pesem prepleta tak sodoben pop z bogatim orientalskimi ritmi in govori o lepoti ljudi, kulturi in povezanosti. In verjamem, da bo ta glasbena kombinacija še tesneje povezala tudi nas, da ostanemo zavedno v ritmu pozitive.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.
2: 57. Ptujski festival. Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Policija je danes začela akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Posamezne nadzore bodo policijske uprave izvedle tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Nadzorovali bodo po metodologiji veriga, kar pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo tudi po več policijskih patrulj. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili z generalne policijske uprave.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Pragersko in Lenart 38, Metlika in Mozirje 37, Laško, Krško, Vojnik 36, Mislinja pa trenutno 33 stopinj. Danes in jutri nas čaka veliko sonca, temperature bodo marsikje spet zlezle tudi jutri vse do 38 stopinj. In tudi sreda in četrtek ostajata vroča, popoldne lahko v hribih nastane kakšna nevihta. Malo več osvežitve pa prinašata petek in sobota, ko bo več možnosti za plohe in nevihte. V soboto se bo celo hladilo na prijetnih 26 stopinj. No, v nedeljo pa se spet vrača sonce in spet više temperature in ja, to je poletje v ritmu pozitive. Uživaj!
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Previdno zaprta je štajerska avtocesta proti Mariboru med predorom Golo Rebro zaradi prometne nesreče, obvoz pa je možen med priključkom Dramlje in Slovenske Konice. Zastoj so na več mestih štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje in med Šentjakovom in Zadobrovo. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Ja, 3 minute so čez pol tretjo v našem ritmu pozitive in včasih je lahko von ali kak predmet spomin na kak dogodek ali osebo, ampak a ste vedeli, da je glasba eden najmočnejših sprožilcev spominov? Stroka potrjuje, da je dovolj že nekaj taktov, da nas pesem v trenutku odpelje nazaj na dopust, maturanski ples, nepozabno zabavo ali celo do kakšne osebe, ki je že dolgo nismo videli ali celo pomislili na njo. In prav zato imajo dobre pesmi tako posebno res energijo in moč. In prav zato tudi nadaljujemo z našo glasbeno zgodbo. Me pa zanima, kakšne spomine, kaj v vas prebudi tale pesem?

0: Rekla je, najlepšega je ljubiti in biti ljubljen. In Jimmy to ve, zato tudi poet Love Somebody v ritmu pozitive. 15 je do tretje in čeprav smo komaj štartali ponedeljek, že marsikdo, priznam tudi jaz, komaj čakam soboto, ko se dobimo in zažuramo na Radohi.
1: Gremo ribe prav vsi. Zlato rogo v Ruzak.
0: Ja, to soboto se prijatelji v ritmu pozitive dobimo na nepozabnem dogodku Laško gremo v hribe. Med 9:30 in 14 uro bo poskrbljeno za pravo hribovsko fešto pri koči na Loki pod Radoho, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli Domen Kumer, Ansambl Stil, Skater in Klemen Bunderla. Dogodek pa bo s himno otvorila Anea Krajnc. Danes pa obvezno na naš Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Tam poteka nova nagradna igra. Nekdo bo še danes osvojil darilni paket Laško, ki tokrat vsebuje tudi vstopnico za svetovni pokal plezanju. Nagrade bomo podeljevali vsak dan v tem tednu. V petek podarimo še zlato rogo v Ruzak. Nikjer se ga ne dobi druge, tako da res je fajn sodelovati. Vsi sodelujoči pa ostajate tudi v igri za glavno nagrado ob koncu sezone. Je tako, Aneja?
2: To soboto gremo na kočo na Luki pod Radoho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Krajnc.
1: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: A ne, se vidimo v soboto pod Radoho, ker najboljše zgodbe nastane v hribih, pa tudi fotke, če smo realni, in pa kar k najboljši glasbi. Meg Riley prihaja še pred tretjo, da ostanemo v našem ritmu rahlo romantični, veseli, razpoloženi, da ustvarimo skupaj še en čudovit dan.

0: Čas je za poletni sejem na Ptuju. Tradicionalni Ožbaltov sejem bo v sredo 5. avgusta po ulicah in trgih starega mestnega jedra Ptuja. Na sejmu se zbere veliko prodajalcev, ki obiskovalcem ponujajo najrazličnejše izdelke, zato vabljeni, da ga obiščete.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zaradi suše začasna ustavitev ribolova na več rekah in jezerih. V avgustu 10 novih začasnih načelnikov upravnih enot. Vreme pretežno jasno in zelo vroče. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove vršilce dolžnosti načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Papež Leon XIV. Je v petek podpisal nov temeljni zakonik za Vatikan, ki nadomešča tistega, ki ga je leta 2023 sprejel njegov predhodnik Frančišek. Nova ustava naj bi delovanje državnih institucij prilagodila spremembam v zadnjih letih. Ena najpomembnejših sprememb zadeva papeško komisijo, osrednji zakonodajni organ Vatikanske države, vodenje katerega ni več rezervirano za kardinale. Raziskovalci Kemijskega inštituta so razvili virtualno ultrazvočno napravo, s katero simulirajo delovanje ultrazvočnih valov na mehke biološke strukture. Ker je razumevanje teh interakcij eden večjih izzivov sodobne biomedicine, bi lahko naprava ključno prispevala k razvoju učinkovitejših ultrazvočnih terapij, kot je ciljana dostava zdravil. Kot prva posamezna nogometna zveza je Wales javno umaknil svojo podporo kandidaturi predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantina za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Infantino je sicer prejšnji teden umaknil svoj sporni načrt prodaje deležev v velikih tekmovanjih pod njenim okriljem zasebnim vlagateljem. Volitve bodo marca 2027. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Zastoj so na primorski avtocesti v obje smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na več mestih štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje in med Šentjakobom in Zadobrovo. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na ljubljanski južni obvoznici od Barja na zahodno obvoznico od Koses oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Viče Brezovica. Če kje srečate še kak radar, pa ga zatožite na 08013-02. Je brezplačno. Pa srečno pot!
4: Bodimo varni!
5: Tudi v Celju, 5 minut čez tretjo. Ja, to je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In avgust je tukaj. Vsak nov mesec si rečem, ta mesec pa bom res malo bolj uživala. Res si bom vzela več časa zase, za druženje s prijatelji. Potem pa je mesec okrog in se spomnim, da spet nisem šla na pijačo s prijateljico, s katero se nisem vedela že 100 let. Če vam je poznana ta zgodba, potem mislim, da je zadnji čas, da naredimo spremembo in takoj napišemo prijatelju oziroma prijateljici SMS zvečer pijača in to brez izgovorov.

0: funtov.
1: Ja, Juanes in njegova črna srajca, ki je leta 2005 postala svetovna uspešnica, ampak marsikdo pa ne ve, da je v pesmi ta črna majica simbol žalovanja za ljubeznjo, ki se ni izšla. In čeprav je taka plesna, ne, deluje zabavna, vseeno nosi globoko sporočilo in verjamem, da je prav zato osvojila milijone poslušalcev po vsem svetu. Vse nas v tej prelepi zeleni deželi pa lahko rečem, da zares osvajajo hribi in veselice.
2: Gremo hribe prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, pri Laško gremo hribe mi je najbolj všeč to, da na vrhu skoraj nikogar ne zanima, koliko časa si hodil, pomembno je samo, da si prišel, potem pa dobra glasba, prijetni ljudje in občutek, da je bila sobota res najbolje izkoriščena. Zato se to soboto 8. avgusta dobimo pri Koči na Loki pod Raduho, ob 9:30 dopoldan se dobimo, do 2 popoldan bomo čagali, za odlično vzdušje bodo poskrbeli Domen Kumer, Ansambl Stil, Skater, Klemen Bunderla, otvorila pa bo tole vse skupaj s himno Aneja Krajnc. Če želi da se vam pa nasmehne sreča še prej, pa skočite na naš Facebook ali Instagram profil v Ritmo Pozitive. Danes podarjamo darilni paket Laško in tako bo vse do petka, vsak dan novo nagrada, ki pa letos skriva še posebno nagrado, vstopnico za svetovni pokal v plezanju. V petek podarimo še Zlatorogov Ruzak, čisto vsi sodelujoči pa ostanete v bobnu za glavno nagrado ob koncu sezone. Tako da se vidimo to soboto na Radohi.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Kočo, na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Krajnc.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

Ljubljana, Portorož, idealna med vožnjo. Pesem Magnifica, ki tudi več kot 20 leti po izidu ostaja ena njegovih najbolj prepoznavnih uspešnic v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez tretjo in čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki jo z veseljem dam še bolj na glas in zapojem zraven. Sploh, če ne gre kaj po načrtih ali pa me kdo po domače razkuri.

Pomon, tako, hrvaška skupina Jinx je znana po svojem prepoznavnem, sproščenem zvoku. Njihova pevka pa zna tudi iz takšnih preprostih življenjskih zgodb ustvariti pesmi, v katerih se hitro znajdemo. In prihaja v nadaljevanje skupaj z ostalimi uspešnicami še pred pol četrto v našem ritmu pozitive.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
5: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Na 33. tradicionalni ranceriji na Ptujskem jezeru v organizaciji brodarskega društva Ranca Ptuj je v soboto zmagala ekipa Friki Up Grušovnik pred ekipama Gostišče pri Tonetu in Kurenti Ptuj 1. Med ženskimi ekipami je zmagala ekipa Ribice. Na tradicionalni ptujski rekreativni in družabni prireditvi je letos tekmovalo 17 petčlanskih ekip, ki so se pomerile na približno 400 metrov dolgi progi.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo, vreme bo.
4: Trenutne stopinje Metlika in Novo mesto 38, Maribor, Celje, Prebold 37, Velenje 36, Markovci 35 in Mislinja 34 stopinj. Tudi jutri bo sončno in zelo vroče do 38 stopinj, tako da če imate opravke na prostem, raje jih opravimo zgodaj zjutraj, ker popoldan sonce res pokaže svojo moč. No, proti koncu tedna v petek in v soboto je več verjetnosti za ohladitev pod 30 stopinj z nevihtami in plohami, že v nedeljo pa spet sonce in više temperature. Tako da krema za sončenje, klobuki, senčniki, pahljače, podobno še vedno ostaje obvezno oprema te dni.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu v predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče, previdno tam, zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in med Šentjakobom in Zadobrovo,

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
2: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive in če potrebujete idejo za soboto, jo imamo.
3: Gremo ribe prav vsi.
4: Zlatoroga v Ruzak.
2: Ja, to soboto se dobimo ob 9:30 dopoldan in žuramo skupaj vse do 14:00 v koči na Loki pod Raduho, kjer bo dobra družba in seveda dogodek Laško gremo v hribe. Na odru pa seveda vedno energičen Domen Kumer, ansambl Stil, Skater, Klemen Bunderla in Aneja Krajnc, ki pa vam danes prinese tudi darilni paket Laško. Če se le oglasite na našem Facebooku in Instagramu v Ritmo Pozitive, tam imate video, ga všečkate, komentirate spodaj in že ste v nagradnem žrebu za današnji darilni paket Laško. Se vidimo v soboto, ker verjamem, da bo še enkrat noro vzdušje. Ali pridete sami, ali z družino, ali s prijatelji, ampak na vrhu vedno spoznamo koga novega in smo veseli novih poznanstv.
5: To soboto gremo na kočo, na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Krajnc.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

to še projeski. Kaj vse bi ta človek lahko še ustvaril, če bi ostal? Ampak hvala Bogu, ostaje z nami skozi svojo glasbo. Igra brez granica v ritmu pozitive, 15 manjka do četrte in danes lahko rečem kapo dol našim košarkarjem. Slovenska reprezentanca do 20 let je osvojila naslov evropskih prvakov, no včeraj pa je sledil še en dokaz, da imamo v Sloveniji neverjeten košarkarski talent in generacije, na katere smo lahko upravičeno ponosni. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je včeraj prav tako osvojila naslov evropskega prvaka. V finalu so premagali Italijane in se z zlatimi črkami zapisali v slovensko in evropsko košarkarsko zgodovino. Tako da ja, borbenost, ekipni duh in srce, ki so ga pustili na parketu, to so res trenutki, zaradi katerih šport povezuje celo državo. In priznam, pritegne tudi mojo pozornost, čeprav sem drugače bolj napreži za kuharskimi recepti in takšne stvari. Tako da, fantje, iskrene čestitke, čestitke tudi trenerjem in celotni ekipi za ta izjemen uspeh. Nadaljujemo pa s talentiranimi slovenskimi pevci.

0: Kot poje vse bilo je prav, prihaja v celoti še pred četrto, pa svetovno znane uspešnice, da ostanemo v našem ritmu pozitive in naredimo dan še boljši.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino VD Mond na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
3: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
5: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
6: Dobro, je, kaj rabiš?
5: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
6: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
5: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
7: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Največje uspešnice vseh časov.
9: Radio Ptuj.
10: Dobar dan.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Tudi sosednje države v primežu vročinskega vala. V hudi prometni nesreči avtodoma in avtobusa v Italiji 6 mrtvih. Vreme pretežno jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Sosednje države se tako kot Slovenija spopadajo z visokimi temperaturami. V Italiji zaradi vročine danes velja rdeče opozorilo za 25 od 27 večjih mest, v Avstriji pa vrhunec vročinskega vala pričakujejo jutri in v sredo. Na Hrvaškem se je živo srebro ponekod že davi pospelo nad 30 stopinj Celzija. Tudi v Budimpešti padajo temperaturni rekordi. V hudi prometni nesreči avtodoma in avtobusa v srednji Italiji je včeraj popoldan umrlo 6 ljudi, še najmanj 27 ljudi je bilo poškodovanih, poročajo italijanski mediji. Po navedbah lokalne policije je avtodom po prvih ugotovitvah zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil avtobus, ki je vozil proti mestu Rijeti. Na Agenciji za varnost prometa poudarjajo pomen naprednih asistenčnih sistemov za varnost v prometu. Izpostavljajo, da uvedba teh sistemov ne pomeni nadzora voznikov, temveč predstavlja pomemben korak k varnejšim cestam in zmanjševanju števila smrtnih žrtev ter poškodovanih na cestah. V zvezi s tako imenovano črno skrinjico, ki po navedbah agencije vzbuja največ zanimanja, pa pojasnjujejo, da ta sistem ni kamera, ne snema dogajanja v vozilu in ne beleži pogovorov ali lokacije vozila. Sredi podnebnega zloma, ki je zajel Evropo ter prinesel naraščajoče število smrtnih žrtev zaradi vročinskih valov, uničujočih požarov in suše, ki zmanjšujejo kmetijsko proizvodnjo, se podnebne ambicije EU znatno zmanjšujejo, kaže najnovejša raziskava podjetja Climate Action Tracker, strokovnjaki medtem napredek zaznavajo pri Kitajski. Nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev v ligaški del Lige prvakov čakata tekmi proti armenskemu Araratu. Prva tekma bo jutri v Erevanu, povratna pa 11. avgusta v Celju. Nogometaši Celja bodo v primeru poraza proti armenskemu Araratu svojo mednarodno pot v sezoni 2026-27 nadaljevali v Evropski ligi. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Še en paket. Še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav si.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Podmoroža. Kolino tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Oblata mala, bista pa sele.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Gremo na ceste.
11: Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na več mestih štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje in med Šentjakobom in Zadobrovo. Zastoj tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja na zahodno obvoznico od Kose z oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Vič-Brezovica. Če opazite še kak radar ali zastoj, pa seveda dobrodošli na sveže, da sveže informacije s cest sporočite na brezplačno 080 13 02, pa srečno in varno pot še naprej.
5: Bodimo varni!
11: Tudi v Velenju 6 minut čez četrto. Ja, to je ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Iz sveta slavnih pa prihaja zanimiv recept za srečen zakon. Pevka Shania Twain je po 15 letih zakona razkrila, da je ključna dobra komunikacija in se zahvalila svojemu možu, ker mu komunikacija izjemno dobro uspeva. Čestitke. Se mi pa zdi njen recept res dober opomnik, da se vsi skupaj še bolj potrudimo in iskreno in spoštljivo govorimo. Zdaj pa se samo prepustimo čudoviti glasbi in uživamo v dnevu, čeprav je res vroče.

0: Coldplay in njihov značilen klavirski motiv, ki pa danes velja za enega najbolj prepoznavnih glasbenih obodov tega tisočletja. Ja, 15 je čez četrto v ritmu pozitive, trenutno vroče, res vroče in sončno, no v soboto pa bo zgodba drugačna, malce se bo hladilo, kar bo idealno za našo fešto v hribih.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzah.
0: Kolikrat rečemo, enkrat pa res moram iti, potem pa pride sobota, pa ostanemo doma. Ampak, ko gre za dogodek Laško, gremo v hribe, je res škoda, da bi bilo tako. Zato vsak, ki pride prvič, se naslednjič vrne in mislim, da to največ pove. Tako da to soboto 8.8. vas pričakujemo pri koči na Loki pod Raduho. Med 9:30 in 14 uro bo tam velika zabava, za odlično razpoloženje pa bodo poskrbeli Domen Kumer, Ensemble Steel, Skater, Klemen Bunderla, z nami pa bo tudi simpatična Aneja Krajnc, ki bo ob otvoritvi dogodka odpela tudi himno.
3: V soboto gremo na kočo na Loki pod Raduho, z vami bom pela in plesala čist do konca tudi Aneja Krajnc.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Ja, na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive pa že poteka nova nagradna igra za darilni paket Laško, ki poleg osvežujočih dobrot prinaša tudi vstopnico za svetovni pokal v plezanju. Tako da danes na naše socialna omrežja, v soboto pa na Raduho. Z nami pa že hit iz 90-ih, ki paše tudi danes.

ja sem lažljiva, prava zimzelena klasika nekdanje jugoslovanske glasbene scene. 20 je čez četrto, v nadaljevanju pa prihaja ena najlepših balad 90-ih.

Unbreak My Heart, pesem o bolečini po izgubljeni ljubezni. Toni Braxton pa je z njo osvojila Grammyja in srca poslušalcev po vsem svetu. Za to romantiko pa mislim, da je prav, da malo razbijemo z nekaj malo bolj divjih ritmov.

0: Golden, sodobna pop uspešnica, ki pa v ospredje postavlja tisto pravo samozavest, pa pogum in tudi občutek, da res lahko zasiješ. Vse to, da bo preostanek popoldneva poln dobre glasbe, ostajamo v vaši družbi tudi v naslednjih minutah. V ritmu pozitive.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.
2: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Uporabno dovoljenje za most Markovci Nova vas pri Markovcih je pridobljeno. Občina Markovci ga je pridobila minuli torek, tako da je most sedaj ponovno uradno odprt tudi za promet in uporabo, so sporočili iz občine Markovci, ter se ob tem občankam in občanom zahvalili za razumevanje, potrpežljivost in upoštevanje začasnih prometnih ureditev v času izvajanja gradbenih del.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Trenutno Maribor in Trebnje 38 stopinj, Metlika, Prebold, Polzela, Ptuj in Šentjur 37, Velenje pa 36. Ja, sonce bo glavni igralec vse do petka, temperature pa se bodo gibale med 35 in 39 stopinj, tako da upam, da imate klimo ali pa vsaj kak ventilator pa hlačo ali pa hladen tuš v bližini. Če se odpravljate v hribe, izberite jutranje ure, saj se lahko od srede naprej popoldne pojavijo kakšne nevihte in plohe, no sobota pa bo prinesla malo več oddiha, temperatura bo padla pod 30 stopinj, ampak že nedelja bo spet sončna in vroča, idealna za skok v bazen.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
6: Dobar dan na Radiu Ptuj.
4: Ja, zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center in na ljubljansko zahodno obvoznico od razcepa Koseze proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Če jih opazite še kje ali pa radarje, policaje, vse nam povejte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot, kjerkoli ste.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Dve minutki sta čez pol peto v našem ritmu pozitive in veliko razlogov je, zakaj lahko obožujemo pohodništvo. Moram pa reči, da je meni res najlepši razgled vedno tisti, ki si ga prislužim. Bolj moram hoditi in se spotiti, bolj sem vesela, ko pridem na vrh in lepši razgled. Ampak če temu dodamo še odlično glasbo, potem dobimo vrhunski hribovski dogodek.
3: Zlatorogov Ruzak.
4: Ja, to soboto se vidimo pri koči na Loki pod Raduho, tam bo Domen Kumer, Ansambl Stil, Skater, Klemen Bunderla in Anea Kranc. Danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive, tam se lahko podegujete za darilni paket Laško. Čaka vas pa tudi vstopnica za svetovni pokal v plezanju. V petek pa podarimo še Zlatorogov Ruzak, prav vsi pa ste v nagradnem žrebu za glavno nagrado. Tako da se vidimo v soboto na Raduhi.
9: To soboto gremo na kočo na Luki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Anea Krajc.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

pesem, ki te nagovori k plesu z ritmom, tempom in celo besedilo bajla, bajla, bajla v ritmu pozitive. 15 je do 5 in čas, da pogledamo, kaj se dogaja na rdeči preprogi. Juri Zrnec je na družbenih omrežjih objavil video, ki so ga mnogi razumeli kot namig, da bi se pa mogoče priljubljena serija Ja, šef še vrnila. Uradne potrditve nove sezone sicer še ni, ampak oboževalci v komentarjih ne skrivajo navdušenja, če bi se kuharska ekipa spet vrnila. Svojim sledilcem pa se je oglasil tudi Borut Pahor, objavil je fotko, kako plava v morju, zraven pa je zapisal: prvi pokus kravla po zlomljeni ključnici in lopatici. Mislim, saj nisem otonil, ampak se pa ni zahvaliti. Res je faca. No, Alja pa preživlja poletje na luksuzni jahti, res je privoščila in verjamem, da bo dobila veliko navdiha za nove pesmi in tudi energije za nas nadaljne nastope. Pa še ena lepotička slovenska pevka je objavila vročo fotko na svojih družbenih omrežjih. Nika Zorjan po dopustu v Grčiji zdaj poletne dni preživlja na hrvaškem otoku Rab. Kakšna srečnica, iz dopusta na dopust, Nika, bravo. Ampak Nika je pozornost pritegnila tudi s fotografijo, na kateri v morju pozira zgoraj brez. Seveda obrnjena stran od kamere z slamnikom. Res dobre fotke, tako da Nika res privoščim, uživaj maksimalno. Včasih je res fajn, da poslušaš svoje srce in samo uživaš v priložnostih, ki ti jih življenje ponudi.

To vedo tudi Roxette s pesmijo Listen to your heart, prepevajo in mi jih bomo slišali v celoti še pred peto, pa tudi novi fosili prihajajo, pa Cukerova. Vse to, da ostanemo v našem ritmu.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajna, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
3: Največje uspešnice vseh časov.
4: Radio Ptuj.
5: Dober dan.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V hudi prometni nesreči avtodoma in avtobusa v Italiji 6 mrtvih. Vreme, pretežno jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. V hudi prometni nesreči avtodoma in avtobusa v srednji Italiji je včeraj popoldan umrlo 6 ljudi, še najmanj 27 ljudi je bilo poškodovanih, poročajo italijanski mediji. Po navedbah lokalne policije je avtodom po prvih ugotovitvah zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil avtobus, ki je vozil proti mestu Rijeti. V ukrajinskih napadih na rusko letovišče Arhipov-Osipovka na obali Črnega morja in zasedeni polotok Krim, ki sta oba priljubljeni poletni turistični destinaciji med Rusi, je umrlo najmanj 10 ljudi. Še več 10 je ranjenih, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti. Ministrstvo za okolje in prostor se je danes ločeno sestalo s predstavniki investitorjev vetrne elektrarne in predstavniki civilnih inicijativ, ki nasprotujejo njihovi gradnji. Kot je sporočilo, bo opravilo revizijo aktualnih državnih prostorskih načrtov za te projekte in postopkov za integralna gradbena dovoljenja. Nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev v ligaški del Lige prvakov čakata tekmi proti armenskemu Araratu. Prva tekma bo jutri v Erevanu, povratna pa 11. avgusta v Celju. Nogometaši Celja bodo v primeru poraza proti armenskemu Araratu svojo mednarodno pot v sezoni 2026-27 nadaljevali v Evropski ligi. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
3: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.

0: Radio Ptuj.
1: Zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče previdno tam. Zastoj pa ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in med Ravbar Komando in Postojno. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Če bi slučajno kdo opazil še kak radar ali zastoj, pa lahko to sporoči na brezplačno 0813-02 in varno pot še naprej.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Novem mestu 5 čez peto. Ritmo pozitive. To so te pozitivne vibracije, ki se širijo naokrog, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Dobrodošel pa je tudi vsak vaš recept za življenje v ritmu pozitive. Poslušalka Anja nas je presenetila s SMS-om na 0413-09-300. Takole piše, srečen moraš biti, da lahko osrečiš drugega, a le če osrečiš drugega, boš ostal srečen. Dobra misel. Anja, hvala za tole in mislim, da je prav, da to lepo misel pospremimo z eno tako himno prijateljev.

0: Count on me, še ena lepa pesem, ki nas spomni, da pravo prijateljstvo ni samoumevno in da so pravi prijatelji, na katere lahko računamo kadarkoli res kot diamanti. Ne sicer tako bleščeči, ampak tako redki. A? 15 oziroma dobrih 10 je čez peto v našem ritmu pozitive in če mene vprašate, je bleščeče tudi na hribih.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatorogov ruza.
0: Ja, hribi še posebej zažarijo, ko ga obiščemo v takšnem številu, kot bomo ga obiskali to soboto. Je pa tako, ne, gor prideš res malo utrujen, ampak dol greš vedno poln energije. Mogoče zaradi razgleda, mogoče zaradi ljudi ob dogodku Laško gremo hribe, pa zagotovo tudi zaradi glasbe. To soboto se zato dobimo pri Koči na Loki pod Raduho, od 9:30 dalje bodo z nami Domen Kumen, Ansambl Stil, Skater, Klemen Bunderla, himno pa bo zapela Aneja Krajnc, jedača, pijača, smeh, ples, druženje, lepe nagrade za vse tiste, ki boste pri Koči med prvimi, tako da, ja, veselo bo, vabljeni lepo. Vi, vaši prijatelji, družina, znanci, pokličete in povabite vse. Danes pa tudi nova priložnost za darilo. Na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive najdete video Laško Ruzak izziv, v katerem Aneja Krajnc podeljuje darilni paket Laško, ki letos vsebuje tudi vstopnico za svetovni pokal v plezanju. Tako da hitro na naše profile, v soboto pa se vidimo pod Raduho.
3: To soboto gremo na Kočo, na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Krajnc.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

Zelena dežela. Čudovita pesem, ki opeva lepote Slovenije in je vedno del vsakega praznovanja ali izletov in trenutkov, ko smo ponosni na svoj košček sveta. Dobrih 15 je čez peto, ko tudi mi lahko damo peto prestavo z malo bolj divjo glasbo.

0: Oh, Bonnie Tyler, kako močan glas, filmska energija in refren, ki ga je skoraj nemogoče preslišati. Zato pesem, če tudi je že oldies goldies, še danes slišimo pogosto v filmih, serijah in na velikih, recimo, športnih dogodkih, mi pa jo slišimo še pred pol peto v našem ritmu. Še pred pol šesto. Čas hitro mine, ko si v dobri družbi, zato nadaljujemo. V ritmu pozitive,
1: Radio Ptuj. Ej, zdravo, a veš, da se je zadruga v Ormožu preselila na novo lokacijo?
2: Ne, a res? Kam pa?
1: V industrijsko cono na Opekarniško ulico. Zdaj imajo nov prostoren center z velikim parkiriščem. Dobiš vse, kar rabiš za kmetijstvo, vrt, urejena okolica. Po novem tudi izdelke lokalnih kmetij.
2: Oglasi se in se prepričaj.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V nedeljo popovdne je v naselju Loka v občini Starše gorelo v kotlovnici stanovanske hiše. Posredovali so gasilci gasilske brigade Maribor in prostovoljni gasilski društev Prepolje, Starše, Trniče ter Zlatoličje, ki so pogasili manjši požar, odklopili elektriko v električni omarici, prezračili prostore in z merilnikom premerili prisotnost nevarnih plinov. V požaru je bila poškodovana kotlovnica, zaradi dima tudi garaža, pritlični in mansardni prostor.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.

0: Trenutne temperature Žalec in Šentjur, pa tudi Polzela, Žužemberk, Krško in Mozirje 37 stopinj, Ptuj in Lenart pa 36. Jutri gremo vse do 38 stopinj in tako bo vse do petka, v petek in v soboto je več verjetnosti za ohladitev, saj prihajajo nevihte in plohe. V soboto lahko končno pridemo pod 30 stopinj, ampak že v nedeljo spet sonce in više temperature, tako da še vedno ostaja krema za sončenje, obvezna oprema te dni, pa tudi ne pozabiti piti dovolj vode.
1: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
0: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in nato naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Promet pa je tudi oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Varno in pazljivo še naprej, če pa imate še kakšne nove informacije, pa je tukaj brezplačna 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
0: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive. A niso dnevi preživeti v naravi, tak z eno hladno pijačo v rokah in sta pravo glasbo, tak najlepši dnevi? Meni se zdi, da so. In to soboto bo en tak najlepši dan, ker gremo skupaj v hribe.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: To soboto 8. avgusta se dobimo o 9:30 dopoldan pri koči na Loki pod Raduho, kjer bodo z nami Domen Kumer, Ensemble Steel, Skater in Klemen Bunderla. Na Facebooku in Instagramu Ritmo Pozitive pa lahko vse do 18. sodelujete v nagradni igri. V videu vidite Aneo Krajnc, kako se spoprime z Ruzakovim izzivom in bo podelila darilni paket Laško z vstopnico za svetovni pokal v plezanju. V petek pa podelimo še vrhunski Zlatorogov Ruzak. Zdaj pa hit na naša socialna omrežja, to soboto pa na kočo pod Radoho.
5: To soboto gremo na kočo na Loki pod Radoho. Z vami bom pela in plesala čist do konca tudi Aneja Krajnc.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Legendarni Beach Boysi v ritmu pozitive, 15 manjka do 6 v našem ritmu in danes obeležujemo svetovni dan dojenja. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da je materino mleko za novorojenčka najbolj naravna in popolna prehrana, koristi pa tudi mamicam. In seveda ob tej priložnosti čestitke vsem bodočim in novopečenim mamicam. Za vas bo jeseni v Laškem potekal mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji. Zdaj se pa počasi bliža čas, ko bi vročina že lahko začela pojenjati, ampak glej ga zlomka, potem pa pridejo komarji. Jaz upam, da najdete pravo rešitev, da zvečer malce posedite zunaj na terasi, v miru, naredite en tak povzetek dneva, se spomnite na vse lepe trenutke, najdete hvaležno za majhne stvari in seveda, da ostanete še naprej v ritmu pozitive. V nadaljevanju pa zato poskrbi tudi glasbena poslastica, čez nekaj trenutkov bo z nami. Dve legendi, Oliver Dragojevič in Džiboni s pesmijo O ljuba vjere nemam. Pa rockerji YouTube prihajajo s pesmijo Without You. Nina Pušlar, Zdaj si upam in še več odličnih uspešnic še pred šesto, zato da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive!
1: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni. Najprej nekaj poudarkov. Na Ptujskem prepovedana uporaba vode za nenujne namene. V Odježnem pri Makolah zaradi suše že težave s pitno vodo. Vodenje upravne enote Ptuj prevzel vršilec dolžnosti načelnika Mirko Šimenko. V Juršincih posodabljajo lokalne ceste. Kako visoke temperature vplivajo na obisk v ptujski urgenci. Na 33. tradicionalni rancariji najboljši friki in ribice. Preglejmo podrobneje. Na Ptujskem je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode iz vodooskrbnega sistema Ptuj za nenujne namene, so danes poročili iz komunalnega podjetja Ptuj. Uporaba pitne vode je prepovedana za zalivanje vrtov, športnih igrišč in drugih zelenih površin, pranje javnih in zasebnih površin, pranje osebnih in tovornih vozil ter vozil javnega prevoza, polnjenje bazenov in podobno. Prepovedan je tudi odjem vode iz hidrantov brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe. Kršitelji prepovedi lahko v skladu z odloki posameznih občin prejmejo opozorilo ali denarno kazen. Nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja medobčinski inšpektorat. Težave z oskrbo s pitno vodo imajo že v zahodnem delu Haloz in sicer v Odježnem pri Makolah. Javni vodovodni sistem temelji na zajetju ravno Cerje pod Plešivcem, ki ga sestavljajo trije manjši izviri. Več pojasni Igor Erker, direktor občinske uprave Makole.
4: Dejansko gre tukaj za vodovodni sistem Dežno, ki pokriva vasi Dežno in pa delno Starigrad. Tukaj gre za približno 190 priključkov na vodovodno omrežje, priklopljene je pa okrog 200 prebivalcev, ker je veliko teh priključkov dejansko gre za vikende. Tukaj so razmere kar precej zaostrene, tako da so že čez vikend gasilci dovažali vodo v ta sistem z gasilskimi cisternami.
3: V komunali Slovenska Bistrica vse uporabnike pozivajo k racionalni rabi pitne vode. Do preklica je tudi na tem območju prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zeleni, pranje osebnih avtomobilov in polnjenje bazenov, je še povedal Erker. S 1. avgustom je bil razrešen dosedanji načelnik upravne enote Ptuj Metod Grah. Do imenovanja novega načelnika oziroma načelnice, vendar največ za 6 mesecev, bo upravno enoto Ptuj kot vršilec dolžnosti vodil Mirko Šimenko. Videmčan Šimenko, mož ministrice Suzane Lep Šimenko, je bil v mandatu Branka Mariniča na Vidmu direktor občinske uprave. Kot kriminalist in vodja centra za zaščito in varovanje je bil zaposlen v policiji. V novi kreditni banki Maribor pa je deloval na področju korporativne varnosti. Poročali smo, da je bila mestna občina Ptuj uspešna pri pridobivanju sredstev za nadzidavo osnovne šole Breg. Na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva. Ptujčani so pridobili nekaj več kot 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, županja Nuška Gajšek.
5: V bistvu gre za projekt, katerega smo se tako ali tako odločili, da ga bomo naredili. Tistim grenkim priokusom po prvem razpisu, ko smo izpadli, ampak roko na srce, takrat je bilo praktično tudi zelo težko uspeti, saj nismo imeli niti gradbenega dovoljenja, ki je bil eden izmed pogojev, ampak takrat nismo obupali, pripravili smo vso dokumentacijo, čakali na nov razpis, verjeli, da bo in je bil. Tako da zdaj, ko je prišla odločba o sofinanciranju, smo se seveda na nek način čestitali, oddahnili in še z malo večjim zagonom zdaj gremo v to investicijo.
3: Zdaj je potrebno pripraviti vso potrebno dokumentacijo in se šolo dogovoriti o tem, kako in kje bodo izvajali pouk v času del. Z deli naj bi sicer začeli prihodnje leto. V občini Juršinci v zadnjih 2 letih velik del proračunskih sredstev vlagajo tudi v posodobitev lokalnih cest. Župan Robert Horvat.
6: V letošnjem letu smo zdaj že na drugem projektu ceste, to je v Gradiščaku. Tukaj sedaj menjujemo tudi vse hišne priključke za vodovod, ki so tudi že dotrajane in pa kompletno sanacijo tega vozišča v slabih 700 metrov dolžine. Nekako imamo groba dela že narejena, računamo, da bomo nekje tam prvi polovici septembra tudi to cesto nekako zaključili.
3: Je pojasnil župan Juršincev Robert Horvat. Minuli konec tedna je bilo na Ptuju in v njegovi okolici zelo živahno, saj je bilo veliko prireditev, ki so bile množično obiskane. Ta konec tedna pa so bile tudi visoke temperature. kako je vse to vplivalo na obisk v ptujski urgenci.
7: Res je, ta vikend je bil zelo pester, zelo obremenjena je bila urgenca v teh dnevih. Število obravnav se je kar povečalo na račun vsega omenjenega. Eno je pač ta vročinski val, ki ga imamo, ki sigurno vpliva. Drugo so pa tudi številni dogodki, družabni, ki tudi nekaj prinesajo sabo, nekaj večje število poškodb in podobno. Tako da smo imeli to soboto in nedeljo kar krepko čez 130 obravnav vsak dan. Tudi poškodb je bilo tam okrog 50 vsakodnevno, tako da je bilo kar obremenjeno, tako preko dneva pa tudi preko noči.
3: Je pojasnila vodja ptujske urgence Simonca Kalšek, ob tem pa poudarila, da tudi v nadaljevanju tedna še napoveduje visoke temperature, zato moramo poskrbeti za svoje zdravje. Na 33. tradicionalni ranceriji na Ptujskem jezeru je v soboto zmagala ekipa Friki Up Grušovnik pred ekipama Gostišče pri Tonetu in Kurenti Ptuj 1. Med ženskimi ekipami pa je bila najboljša ekipa Ribice. Tekmovalo je 17 petčlanskih ekip, ki so se pomerile na približno 400 metrov dolgi progi. Spremljali ste Glas regije. Lep preostanek ponedeljka vam želim, Anne-Marie Kekec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Javne službe Ptuj obveščajo, da bodo zaradi tradicionalnega Ožbaltovega sejma, ki bo potekal v sredo, torej 5. avgusta od 5. do 17. ure, popolne zapore naslednjih ulic v starem mestnem jedru Ptuja. Mestni trg, Krempljeva ulica, Zelenikova ulica, ulica Heroja Lacka, Murkova ulica, Novi trg, Slovenski trg, Slomškova ulica, Miklošičeva ulica, Prešernova ulica ter del Vinarskega trga in ostale mestne ulice. Organizatorji prosijo za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednjo dozen krvi jutri, v torek 4. avgusta, za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce ter za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: V 92. letu se je poslovila Marija Kajzer iz Cirkovc 74, nazadnje stanovalka doma pokojencev Kidičevo. Pogrebo jutri ob 11. uri na cirkovškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 92. letu se je poslovila Marija Kajzer iz Cirkovc 74, nazadnje stanovalka doma pokojencev Kidičevo. Pogrebo jutri ob 11. uri na cirkovškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
0: Radio Ptuj.
3: Tri, dve, ena. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
4: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02749 3410.

Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz Podravja. Danes izpostavljamo, Ptuj zaradi žonglerske konvencije od sobote živ odr. Dela na Volkmerjevi cesti prilagodili arheološkim raziskavam. V občini Destrnik nadaljujejo z vlaganji v športno infrastrukturo. Gajser tretji za veliko nagrado Flandrije, Aluminij izgubil z Olimpijo. Podrobneje. Na Ptuju se je minulo soboto začela Evropska žonglerska konvencija, ki je v črljive ulice in trge Ptuja, enega najstarejših evropskih mest, spremenila v živ oder. Ta butična konvencija mesto preoblikuje v del doživetja, kjer vsak kotiček pripoveduje svojo zgodbo. Konvencija je radostna mešanica žongliranja, akrobatike, plesa in glasbe, kjer se tisoči ljudi iz vsega sveta zberejo, da se skupaj zabavajo. Evropska žonglerska konvencija je največji in najbolj divji žonglerski festival na planetu. Vsako poletje 3000 do 5000 žonglerjev, ljubiteljev cirkusa in radovednih ljudi iz več kot 50 držav spremeni izbrano evropsko mesto v neprekinjen 9-dnevni cirkus. Dela na Volkmerjevi cesti na Ptuju so že nekaj dni po začetku zaradi arheoloških najdb delno prekinili arheologi.
2: Ja, dela žal tam potekajo prilagojeno temu, kar se je relativno hitro pač odkrilo. Na Ptuju smo že nekako vajeni, da vedno, ko cesto odpremo, nas lahko kaj preseneti oziroma lahko že pričakujemo, da nas bo. Tudi tokrat ni bilo drugače in žal je bilo potrebno dela na način, ko smo si ga predvideli zaenkrat ustaviti in prilagoditi. Tako da smo vsa dela predstavili v sklopu iste faze na drugo lokacijo, delamo tisto, kar se lahko, čakamo v bistvu na nadaljna navodila in da vidimo, v kakšnem vsegu bo potrebno eventualno delati arheološka raziskava.
1: O poteku del pravi Alen Hodnik, direktor ptujskih javnih služb, ki dela izvajajo. Občina Destrnik nadaljuje z načrtovanimi vlaganji v športno infrastrukturo. Tokrat bo prenove deležno igrišče z umetno travo, ki ga vsakodnevno uporabljajo otroci, rekreativci in drugi občani. Županja Vlasta Tetičkovič Toplak.
3: V letošnjem letu smo bili uspešni tudi na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport in sicer z vlogo za posodobitev našega igrišča z umetno travo. Gre za obnovitev tega igrišča v površini nekoliko več kot 800 kvadratnih metrov. Za investicijo smo pridobili sklep o sofinanciranju v višini 50 tisoč evrov. Tudi za to investicijo je bila minulem tednu podpisana pogodba, dela so se že pričela. Investicija je velika, nekoliko več kot 85 tisoč evrov. Zaključena pa bi naj bila še pred koncem meseca avgusta.
1: Po več kot desetletju bo igrišče dobilo novo podlago, ki bo uporabnikom omogočala še kakovostnejšo in sodobnejšo športno vadbo. Prenova predstavlja nadaljevanje vlaganj v športne površine v občini Destrnik, je še dodala županja Vlasta Tetičkovič Toplak. Motokrosistim Gajser je na veliki nagradi Flandrije v Lomelu osvojil tretje mesto s tretjim dosežkom prve in četrtim dosežkom druge vožnje. Razred zase je bil vodilni v seštevku za svetovno prvenstvo Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je bil najhitrejši v obeh vožnjah. Nogometaši ljubljanske Olimpije so v tretjem krogu prve lige Telemach doma premagali Aluminij iz Kidričevega z 1-0. Olimpija bo v četrtem krogu soboto gostovala v Celju, Aluminij pa bo dan pozneje doma gostil Nafto. Spremljali ste novice iz Podravja. Lep preostanek ponedeljka vam želim, Anne-Marie Kekec.

0: Radio Ptuj.
1: Why don't you love me like you?

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni. Najprej nekaj poudarkov. Na Ptujskem prepovedana uporaba vode za nenujne namene. V Dežnem pri Makolah zaradi suše že težave s pitno vodo. Vodenje upravne enote Ptuj prevzel vršilec dolžnosti načelnika Mirko Šimenko. V Juršincih posodabljajo lokalne ceste. Kako visoke temperature vplivajo na obisk v ptujski urgenci. Na 33. tradicionalni rancari najboljši friki in ribice. Preglejmo podrobneje. Na Ptujskem je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode iz vodooskrbnega sistema Ptuj za nenujne namene, so danes poročili iz komunalnega podjetja Ptuj. Uporaba pitne vode je prepovedana za zalivanje vrtov, športnih igrišč in drugih zelenih površin, pranje javnih in zasebnih površin, pranje osebnih in tovornih vozil ter vozil javnega prevoza, polnjenje bazenov in podobno. Prepovedan je tudi odjem vode iz hidrantov brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe. Kršitelji prepovedi lahko v skladu z odloki posameznih občin prejmejo opozorilo ali denarno kazen. Nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja medobčinski inšpektorat. Težave z oskrbo s pitno vodo imajo že v zahodnem delu Haloz in sicer v Dežnem pri Makolah. Javni vodovodni sistem temelji na zajetju ravno Cerje pod Plešivcem, ki ga sestavljajo trije manjši izviri. Več pojasni Igor Erker, direktor občinske uprave Makole.
3: Dejansko gre tukaj za vodovodni sistem Dežno, ki pokriva vasi Dežno in pa delno Starigrad. Tukaj gre za približno 190 priključkov na vodovodno omrežje, priklopljene je pa okrog 200 prebivalcev, ker je veliko teh priključkov dejansko gre za vikende. Tukaj so razmere kar precej zaostrene, tako da so že čez vikend gasilci dovažali vodo v ta sistem z gasilskimi cisternami.
2: V komunali Slovenska Bistrica vse uporabnike pozivajo k racionalni rabi pitne vode. Do preklica je tudi na tem območju prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic, pranje osebnih avtomobilov in polnjenje bazenov, je še povedal Erker. S 1. avgustom je bil razrešen dosedanji načelnik upravne enote Ptuj Metod Grah. Do imenovanja novega načelnika oziroma načelnice, vendar največ za 6 mesecev, bo upravno enoto Ptuj kot vršilec dolžnosti vodil Mirko Šimenko. Videmčan Šimenko, mož ministrice Suzane Lep Šimenko, je bil v mandatu Branka Mariniča na Vidmu direktor občinske uprave. Kot kriminalist in vodja centra za zaščito in varovanje je bil zaposlen v policiji. V novi kreditni banki Maribor pa je deloval na področju korporativne varnosti. Poročali smo, da je bila mestna občina Ptuj uspešna pri pridobivanju sredstev za nadzidavo osnovne šole Breg. Na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva Ptujčani so pridobili nekaj več kot 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Županja Nuška Gajšek.
4: V bistvu gre za projekt, katerega smo se tako ali tako odločili, da ga bomo naredili. Tistim grenkim priokusom po prvem razpisu, ko smo izpadli, ampak roko na srce, takrat je bilo praktično tudi zelo težko uspeti, saj nismo imeli niti gradbenega dovoljenja, ki je bil eden izmed pogojev, ampak takrat nismo obupali, pripravili smo vso dokumentacijo, čakali na nov razpis, verjeli, da bo in je bil. Tako da zdaj, ko je prišla odločba o sofinanciranju, smo se seveda na nek način čestitali, oddahnili in še z malo večjim zagonom zdaj gremo v to investicijo.
2: Zdaj je potrebno pripraviti vso potrebno dokumentacijo in se šolo dogovoriti o tem, kako in kje bodo izvajali pouk v času del. Z deli naj bi sicer začeli prihodnje leto. V občini Juršinci v zadnjih 2 letih velik del proračunskih sredstev vlagajo tudi v posodobitev lokalnih cest. Župan Robert Horvat.
5: V letošnjem letu smo zdaj že na drugem projektu ceste, to je v Gradiščaku. Tukaj sedaj menjujemo tudi vse hišne priključke za vodovod, ki so tudi že v dotrajane in pa kompletno sanacijo tega vozišča v slabih 700 metrov dolžine. Nekako imamo groba dela že narejena, računamo, da bomo nekje tam prvi polovici septembra tudi to cesto nekako zaključili.
2: Je pojasnil župan Juršincev Robert Horvat. Minuli konec tedna je bilo na Ptuju in v njegovi okolici zelo živahno, saj je bilo veliko prireditev, ki so bile množično obiskane. Ta konec tedna pa so bile tudi visoke temperature. kako je vse to vplivalo na obisk v ptujski urgenci.
6: Res je, ta vikend je bil zelo pester, zelo obremenjena je bila urgenca v teh dnevih. Število obravnav se je kar povečalo na račun vsega omenjenega. Eno je pač ta vročinski val, ki ga imamo, ki sigurno vpliva. Drugo so pa tudi številni dogodki, družabni, ki tudi nekaj prinesajo sabo, nekaj večje število poškodb in podobno. Tako da smo imeli to soboto in nedeljo kar krepko čez 130 obravnav vsak dan. Tudi poškod je bilo tam okrog 50 vsakodnevno, tako da je bilo kar obremenjeno, tako preko dneva pa tudi preko noči.
2: Je pojasnila vodja ptujske urgence Simonca Kalšek, ob tem pa poudarila, da tudi v nadaljevanju tedna še napovedujejo visoke temperature, zato moramo poskrbeti za svoje zdravje. Na 33. tradicionalni ranceriji na Ptujskem jezeru je v soboto zmagala ekipa Friki Up Grušovnik pred ekipama Gostišče pri Tonetu in Kurenti Ptuj 1. Med ženskimi ekipami pa je bila najboljša ekipa Ribice. Tekmovalo je 17 petčlanskih ekip, ki so se pomerile na približno 400 metrov dolgi progi. Spremljali ste Glas regije. Lep preostanek ponedeljka vam želim, Anemarie Kekec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.